דליה רביקוביץ', שיר לפני חצות, 1970. שוב, כמו בשנים הקודמות, חדר השינה הפוך, ואפר בכל המקומות, ובגדים מוטלים בערימה, וגל מכתבים שלא נענו, ומתחת חמה. ונוסף לזה, יש עכשיו מגפת שפעת, ואני חולה בכל הכבוד. בשנה הזאת ובכל השנים הבאות לא אסכים לוותר על ציפור קטנה אחת שעפה בגני, ולא אמיר ציפור קטנה ביונה או בדוכיפת. ועוד שנה תבוא, ושוב כמו תמיד גרוני חנוק מאהבה. נשמע כעת שניים מדואטי האהבה האופראיים היפים ביותר, ליפנשוויגן מתוך האלמנה העליזה מאת פרנץ להר, ואוסואה ופנצ'ולה מתוך לבוהם מאת ג'אקומו פוצ'יני. ישירו בדואט הראשון תומאס המסון וקריטה מטילה עם תזמורת המטרופוליטן אופרה בניצוח פטריק סמרס, ובדואט השני ישירו רוברטו אלניה ולאונטינה ורדובה עם תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של אנטוניו פפאנו.

באופרטה קנדיד, לאחר שעוברות הדמויות תלאות אין ספור בהרפתקאות שמהן יצאו בשן ועין, מבינים הכל כי העולם הזה אינו בהכרח הטוב שבכל העולמות האפשריים, וכי אין להם אלא להינשא ולחיות חיים פשוטים, חיי שקט וצנע. תחילה שר קנדיד, לאחר מכן אהובתו קוניגונדה, ולבסוף מצטרפות כל שאר הדמויות וגם המקהלה בפזמון החוזר. אין בנו מן התוהר, החוכמה או מן הטוב. נפעל על פי מיטב ההבנה. נקים לנו מעון ובית ועצים נחטוב, ובאדמותינו עוד תצמח גינה. נשמע את הזמרים ג'רי הדלי, ג'ון אנדרסון, קריסטה לודוויך, אדולף גרין, ניקולאי גדה, דלה ג'ונס וקורט אולמן. עליהם יצטרפו המקהלה והתזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של המלחין לנרד ברנסטיין.

את החטיבה הקלאסית של התוכנית נחתום ביצירה כלית, בפרק האדאג'ו אספרסיבו מחמם הלב, מתוך חמישיית הפסנתר מאת אימי ביץ', בביצועם של מרטין רוסקו ורביעת אנדליאן. אך לפני כן אקרא את שירה של רינה שני, השמשים עוברים בקרח. השמשים עוברים בקרח ומקישים על מעוננו הסמוי, קולם עלינו מסתרג שרח אלול. בוא, קום תמים ורח, חשיכה בחשיכה לאחות, קולך כמטר הקשת נדרך, שיר אימי סליחות. שיר אימי ים ופנינו מזרח, היה כיפור החול, היה מישור, אל תברח, ההר גאותך ימחול. אהבתי עליך כטלית תפרח, הווה ידך על ידי המחות, קולנו עלינו כחבל נכרח, בוא אימי סליחות.

נצא כעת מעולם הקונצרטים ונפנה אל המוזיקה הפופולרית וראשית אל הים התיכון. נשמע שיר בשפה הנפוליטנית דסידריה, משאלת לב, למילותיו של ארטורו טרוזיאנו וללחנו של סלווטורה מזוקו. נשמע אותו בשירתו של פפה נפוליטנו ובנגינתם של מיקלה דה מרטינו במנדולינה ופאולו פרופולי בגיטרה.

ומנפולי לספרד. פדריקו גרפיה לורקה, על האהבה הנואשת. מספרדית, רמי סערי. הלילה אינו רוצה לבוא, כדי שאתה לא תבוא, ושאני לא אוכל ללכת. אך אני אלך, גם אם שמש עקרבית תאכל את רקתי. אך אתה תבוא, ולשונך צרובה מגשם המלח. היום אינו רוצה לבוא, כדי שאתה לא תבוא, ושאני לא אוכל ללכת. אך אני אלך, ואתן לקרפדים את ציפורני הנשוך. אך אתה תבוא, מהביבים האחורים של החושך. גם הלילה וגם היום אינם רוצים לבוא, כדי שאמות למענך ושתמות למעני. נשמע כעת את שיר הלדינו מירה ללונה בריה, הביטי בוהק הירח, מאת ליליאנה טרבס אלקלאי ובביצועה.

מתוך אין ספור שירי האהבה הישראליים שנכתבו, בחרתי בשיר קליל ונוסטלגי שתמיד מעלה בי חיוך. השיר שובך יונים, למילים של אברהם בן זאב וללחן של אפי נצר בעיבוד משה וילנסקי. נשמע את השיר בקולה של עליזה קשי.

אנה הרמן, מתוך המחזור פצעי אוהב. מבלי לדעת איך להירדם, אני בין הסדין ובין הכסת. חומי עולה, הולך ומתקדם לאורך שדרתי המפרקסת, טור נמלים, עוקץ ומדמדם. נקרשת הצמרמורת כקסקסת. הלילה, כמו בלילה הקודם, ידי נצמדת אל האפרקסת. אני צריכה שתצלצל כי קו הטלפון הוא חבל הטבור. נגזר עליי בחרדה לשכב, ללחוש אל תוך ורידיי, אתה שומע? עד שיפליג אליי כפי ברבור, יפי קולך שכה התמהמה. נשמע כעת את השיר מיסטי מאת ארל גארנר, ובקולה של אלה פיצג'רלד.

אנחנו כבר מתקרבים לסיומה של התוכנית, ומה מתאים יותר לחתום בו תוכנית בנושא אהבה, אם לא שנסונים צרפתיים. הראשון, שירו של ז'וזף קוסמה למילותיו של ז'אק פריבר, ברברה. שיר אהבה על רקע יום גשום בעיר ברסט, שנהרסה בהפצצות בעלות הברית בזמן מלחמת העולם השנייה. לפני שנשמיע את השיר בביצוע ההרכב האחים ז'אק, לפחר ז'אק, אקרא את מילות השיר בתרגומו של גדעון רוזנטל. זכרי, ברברה, הגשם ניתח בלי מנוח על ברסט, ואת חייכת בלכתך, סמוקה, קסומה, רטובה כולך בגשם. זכרי, ברברה, הגשם ניתח בלי מנוח על ברסט, ואנו פגשנו זה את זו ברחוב סיאם. את חייכת, חייכתי גם אני. זכרי, ברברה, את שאת שמך לא ידעתי, את שאת שמי לא ידעת. זכרי, זכרי את היום ההוא, אל תשכחי. איש ביקש מחסה בפתח בית, והוא קרא בשמך, ברברה. ואת רצת אליו בגשם, רטובה, קסומה, סמוקה, ואת היטלת עצמך בין זרועותיו. זכרי זאת, ברברה. ואל תתרעמי אם דיבורי ישיר מדי. זו דרך דיבורי על כל אשר אוהב, אף אם ראיתיו רק פעם. זו דרך דיבורי אל כל האוהבים, אף אם לא הכרתים כלל. זכרי, ברברה, אל תשכחי את המטר הטוב המאושר, על פנייך המאושרות, בעיר הזו המאושרת. המטר על הים, על מחסן הנשק, על ספינת הדייגים. ברברה, איזו זנות המלחמה. ומה בא עלייך עכשיו, תחת המטר הזה של ברזל ואש ופלדה ודם? והוא שאימץ אותך בין זרועותיו בלהט אהבים, המת ועבד, או חי הוא עדיין? ברברה, הגשם ניתח בלי מנוח על ברסט,

אבל אין זה אותו דבר, והכל נשבר ונקרע. זה גשם של אבל נורא ועגום, אף לא סופה היא של אש ופלדה ודם. רק סתם עננים שמתפגרים כמו כלבים, כלבים שנעלמים במים הזולגים על ברסט, והולכים להרכב אש שם, הרחק, הרחק מברסט, ממנה שריד לא נותר.

זהו. הגענו לשיר האחרון ולפרידה. מקווה שנהניתם מהמוזיקה, מהשירים ומהתוכנית שיוחדה כולה לנושא האהבה. אני הייתי אסף בן רף, ואני מודה לאורי מרקוס על ההזמנה להגיש את התוכנית החגיגית הזו. נחתום בשיר אהבה שהוא גם שיר סתיו ושיר פרידה. זהו שירה של הזמרת ברברה, ספטמבר. נשמע אותו בביצועה של אן סופי פון אוטר עם בנגט פורשברי בפסנתר. ועם צלילים אלה אאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים. אנחנו אחרי סיור בווינה של מוצרט בין השנים 1781-1791, והפעם נהיה באפילוג המוזיקלי לסיור הזה, שבו נתמקד ביצירה אחת של מוצרט, יצירה גדולה שבה עסק בימיו האחרונים ושאותה לא הספיק להשלים.

ביולי 1791, כחמישה חודשים לפני מותו, קיבל מוצרט הזמנה אנונימית לחיבור רקוויאם, תפילת השכבה. המזמין המסתורי היה רוזן ולזג שטופח, שאיבד את אשתו האהובה אנה כמה חודשים קודם לכן, בת 20 במותה. מוצרט קיבל את ההזמנה הראשונה מסוגה בקריירה שלו, והחל לעבוד על היצירה בסתיו של אותה שנה. הוא היה עסוק בפרויקטים אחרים, שתי אופרות שלו שהיו בשלבים מתקדמים של הפקה, חליל הקסם שהוא עלתה בווינה, וחסדי טיטו שהוא עלתה בפראג. כאשר מוצרט התפנה סוף סוף לחיבור הרקוויאם, בריאותו החלה להתרופף. הוא הספיק לחבר את הפרק הפותח ועוד כמה סקיצות, רישומי רעיונות ראשוניים למרבית הפרקים האחרים. בתחילת נובמבר 1791, מוצרט נפל למשכב והעבודה חדלה. כמה מחבריו הקרובים מיהרו להשמיע לו קטעים מתוך תפילת ההשכבה שחיבר, מתוך תקווה שימשיך את העבודה. בחמישה בדצמבר, באחת בלילה, הלך מוצרט לעולמו. תפילת הרקוויאם נשארה בלתי גמורה. אלמנתו של המלחין, קונסטנצה, קיבלה על עצמה לדאוג להשלמת היצירה וביצועה. לאחר ניסיון כושל אחד, היא פנתה לתלמיד וחבר קרוב של מוצרט, פרנץ קסאבר זיסמאייר, והעבירה לו את כתב היד של הרקוויאם. תוך כמה חודשים הוא השלים את המלאכה, והרקוויאם בוצע לראשונה בווינה, במסגרת קונצרט גיוס כספים לקונסטנצה ולילדיו של מוצרט. אז הנה לפנינו, הרקוויאם של מוצרט בהשלמתו של זיסמאייר. בהקלטה מ-1990 משתתפים הסולנים, זמרת הסופרן ברברה שליק, זמרת האלט קרוליין ווטקינסון, זמר הטנור כריסטוף פריגרדיאן וזמר הבאס הארי ונדר קאמפ. איתם נשמע את מקהלת אגודת באך מהולנד ותזמורת הברוק של אמסטרדם. מנצח, טון קופמן.

הרקוויאם של מוצרט, 626 מרשימת כחל. שם אנו הקלטה עם סולנים, מקהלת אגודת באך ההולנדית ותזמורת הברוק של אמסטרדם, בניצוחו של טון קופמן. אפילוג לסיור בווינה של מוצרט, כאן במסגרת מדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים. אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם אליי בעקבות היצירה המופלאה הזו של מוצרט. שתמיד יש עוד מה לגלות בה. עד לסיום, נהיה עם יצירה מאוחרת נוספת של מוצרט, שאותה דווקא כן הספיק להשלים, ממש לפני שפנה לכתיבת הרקוויאם. זוהי האופרה המפורסמת שלו, הזינגשפיל חליל הקסם. נשמע מבחר קטעים מתוכה, בהקלטה מ-1955, של המנצח קארל בם והתזמורת הפילרמונית הווינאית. תהנו, נשתמע בפעם הבאה עם תחילתו של סיור חדש ליעד אחר לחלוטין. להתראות.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. היום בתוכנית מקהלות, יצירתו הדתית הגדולה של הקטור ברליוז, תדאום. ברליוז חיבר את התדאום בשנת 1849, כ-12 שנים לאחר שהשלים את הרקוויאם המפורסם שלו. שכמותו, גם התדאום נתפס בעיני המבקרים כיצירה ענקית, מונומנטלית. הוא החל לחברה כחלק מסימפוניה גדולה שתהלל את נפוליאון בונפרטה. אך לבסוף הקדיש את היצירה לנסיך אלברט, בעלה של המלכה ויקטוריה. המיסה כתובה למספר גדול מאוד של מבצעים. לביצוע הבכורה שלה בכנסיית סנט אסטאש שבפריז, בשנת 1855, דרש ברליוז תזמורת של 134 נגנים, ביניהם 12 נגני נבל ועוגב. בין העוגב לתזמורת, שתי מקהלות בנות 100 איש כל אחת, ומקהלה שלישית של נערים ששמעות במספרם, וסולן אחד, זמר טנור. עליהם ניצח אז המלחין. המילים ביצירה לקוחות מהמזמור הנוצרי הקדום, הקרוי על שם מילות הפתיחה שלו בלטינית, תדאום לאודומוס, אלוהינו מודים אנחנו לך. בהקלטה שנשמע משנת 2006, משתתפים זמר הטנור ניל סטיוארט, נגן העוגב הנס דיטר שונה, מקהלות שונות מדרזדן, התזמורת העירונית של דרזדן בניצוחו של קולין דייביס. תדאום מאת ברליוז.

תדאום מאת ברליוז, בהקלטה ששמענו משנת 2006, השתתפו זמר הטנור ניל סטוארט, נגן האוגב הנס דיטר שונה, מקהלות שונות מדרזדן, והתזמורת העירונית של דרזדן. ניצח קולין דייביס. עד כאן תוכניתנו מקהלות, ערך לשידור והגיש איתי ביינר. תודה רבה על ההזנה, ושבת שלום.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. ישראל ביקשה לראות את נוסח ההסכם, אך ארצות הברית סרבה לבקשה. משלחת ביטחונית בכירה מאיחוד האמירויות ביקרה בחשאי בישראל בתחילת מבצע שאגת הארי. טראמפ הציע כבר לפני כחודש וחצי לישראל בלבנון כי סוריה תפרק את חיזבאללה בלבנון. התחזית התחממות קלה, בעיקר בצפון.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום רביעי, ב' בתמוז, תשפ"ו, 17 ביוני 2026. כאן שלומי אברבוך. ונפתח עם מונדיאל 26. אלופת העולם ארגנטינה גברה לפני זמן קצר על אלג'יריה 3-0 משלושער של לאו מסי. במשחקים קודמים הלילה הביסה נורווגיה את עיראק 4-1. צרפת גברה על סנגל 3-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. ישראל ביקשה לראות את נוסח ההסכם, אך ארצות הברית סרבה לבקשה. מקור ישראלי אמר ל-CNN כי חלק מהסירוב נבע מחשש בממשל טראמפ שראש הממשלה נתניהו ידליף את פרטי ההסכם לפני פרסומו הרשמי. בתוך כך, הערוץ הסעודי אל ערביה פרסם את פרטיו של מזכר ההבנות, והדיווח זהה לזה שפרסמה סוכנות הידיעות האיראנית מר לפני כמה ימים, ולפיו ההסכם שיחתם אחרתיים יסיים את המלחמה בכל החזיתות, בהן לבנון. סגן נשיא ארצות הברית לשעבר מייק פנס תוקף את מזכר ההבנות ואומר כי הוא פייסני מדי. פנס, אשר הפך למבקרו של הנשיא טראמפ בתום כהונתו הראשונה, אמר בריאיון לרשת CNN כי מפרטים שהודלפו עולה כי ארצות הברית תעניק כתבות כספיות מרחיקות לכת לאיראן, בעוד שזו לא תתחייב להפסיק את תמיכתה בטרור או להיענות לתנאים בנושא הגרעין. פנס אמר כי זו טעות להקל בעיצומים ולהפשיר צפים מוטפאים לפני שאיראן מיישמת את ההסכם, וקרא לטראמפ לגלות קשיחות, להשאיר בתוקף את המצור ואף לשתול לחזור לפעולה צבאית אם איראן לא תוכיח שהיא נענית לדרישות, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. חשיפת כאן חדשות. בתחילת מבצע שאגת הארי לפני כשלושה חודשים ביקרה בחשאי בישראל משלחת ביטחונית רמת דרג מאיחוד האמירויות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת החדשות בכאן 11 כי האישים האמירותים הבכירים באו לישראל במטוס המשמש את משפחת המלוכה של האמירויות לדון בתיאום הביטחוני בין שתי המדינות. הצעת הנשיא טראמפ להסמיך את צבא סוריה לפרק את חיזבאללה בלבנון לא הפתיע את ההנהגות בישראל, בלבנון ובסוריה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי הנשיא האמריקני הציע זאת לנציגים מישראל ומלבנון כבר לפני כחודש וחצי בפגישה בוושינגטון. שני הצדדים הביעו התנגדות להצעה. ישראל אינה סומכת על סוריה ולבנון אינה מעוניינת בחידוש ההתערבות הסורית בענייניה. גורם סורי המעורה בענייני המשטר בדמשק אמר לכתבנו רועי קייס כי הנשיא אחמד השארה חושש שאימות צבאי עם חיזבאללה יציגו כמי שמגן על ישראל. הוא הבהיר כי צעד כזה לא יעלה על הדעת כל עוד ישראל מסרבת להיענות לדרישות סוריה ובראשן נסיגת צה"ל מדרום המדינה.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום: בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 32 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות זוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה,
5: כאן כל המוזיקה. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את השעון שלנו בשלושה מחולות הונגריים מאת יוהנס ברמס, תנגן בפסנתר מריה גרינברג.

פתחנו את התוכנית בשלושה מחולות הונגריים מאת יוהנס ברמס, נגנה בפסנתר מריה גרינברג. נעבור עכשיו לפתיחה לאופרה פידליו, אופוס 72 מאת בטהובן. תנגן התזמורת הקאמרית של אירופה, מנצח ניקולאוס הרנונקור.

זו הייתה הפתיחה לאופרה פידליו, אופוס 72 מאת בטהובן. ניגנה התזמורת הקאמרית של אירופה, ניצח ניקולאוס ארנונקור. נעבור עכשיו לאווה מריה, מאת ליסט, מספר 20 ברשימת יצירותיו של המלחין. ישירו חברי מקהלת רדיו שוויץ לוגאנו, דייגו פזוליס מנצח.

אבי מריה, מאת ליסט, מספר 20 ברשימת יצירותיו של המלחין. שמענו את מקהלת רדיו שוויץ לוגנו בניצוחו של דיאגו פזוליס. נשמע את אנדריה בריסן בבסון, עם ג'ובאני גוצו וגבריאל שק בכינורות.

אלה היו שני ולסים מאת פגניני, בביצועם של אנדריאה ברסן בבסון, לצד ג'ובאני גוצו וגבריאל שק בכינורות. נעבור עכשיו לפרק הסיום, מתוך הסונטה לפסנתר מספר 6, אופוס 82, מאת פרוקופייב. ינגן בפסנתר, מתי קייקליו.

זה היה פרק הסיום מתוך הסונטה לפסנתר מספר 6 אופוס 82 מאת פרוקופייב, ניגן בפסנתר מתיקה יקליו. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 101 ברי מז'ור, השעון מאת היידן. תנגן התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של תומאס ביצ'ם.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 101 ברה מז'ור, השעון מאת היידן. נגנה התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של תומאס ביצ'ם. נעבור עכשיו לפדדה, מתוך הבלט היפהפייה הנמה, אופוס 66 מאת צ'ייקובסקי. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנדרה פרווין.

פדדה, מתוך הבלט היפהפייה הנמה אופוס 66 מאת צ'ייקובסקי, ניגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנדרה פרווין. נחתום בגרסת הג'אז לקטע לדונה אמובילה מתוך ריגולטו מאת ורדי, נשמעת זמרות הסופרן טל גנור, גוני קנעני, דניאלה סקורקה וענת צ'רני לצד שלישיית גיא מינטוס.

לדונה אמובילה, מתוך ריגולטו, מאת ורדי, הפעם בגרסת הג'אז. שרו זמרות הסופרן, טל גנור, גוני קנעני, דניאל סקורקה וענת צ'רני, לצד שלישיית גיא מינטוס. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה, ערכה יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב ושקט לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בתקשורת שונים מפרסמים פרטים על תוכן ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, אך וושינגטון לא אפשרה לישראל לראות את נוסח המסמך. משלחת ביטחונית בכירה מאיחוד האמירויות ביקרה בחשאי בישראל בתחילת מבצע שאגת הארי. סוריה אינה מוכנה לפעול נגד חיזבאללה כפי שהציע טראמפ. שלושר ללאו מסי במשחקו הראשון במונדיאל. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. תחילה למונדיאל 2026 ולפתיחה המרשימה של אלופת העולם, ארגנטינה גברה הבוקר על אלג'יריה 3-0 משלושר של לאו מסי.
2: מחזיר את זה למסי, מסי על ה-16, מסי! לא יכול להיות! אנשים, לא יכול להיות! זה לא אמיתי! שלושר של לאו מסי במשחק הראשון שלו במונדיאל השישי, 16 שערים במונדיאל, לקח את ספר השיאים וכתב אותו מחדש.
0: מסי עלה לראש טבלת הכובשים במונדיאלים לצידו של מירוסלב קלוזה הגרמני, שכבש גם הוא 16 שערים. במשחקים קודמים הלילה הביסה נורווגיה את עיראק 4-1 וצרפת גברה על סנגל 3-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ארצות הברית סרבה לאפשר לישראל לראות את נוסח מזכר ההבנות עם איראן. מקור ישראלי אמר לרשת CNN כי הסירוב נבע בין השאר מן החשש בממשל טראמפ שראש הממשלה נתניהו ידליף את פרטי ההסכם לפני פרסומו הרשמי. בתוך כך, הערוץ הסעודי על ערבייה מאשר את הפרטים על ההסכם שפרסמה סוכנות הידיעות האיראנית מר לפני כמה ימים. על פי הדיווחים, ההסכם שיחתם מחורתיים יסיים את המלחמה בכל החזיתות, בהן בלבנון. הצעת הנשיא טראמפ להטיל על צבא סוריה את ההתמודדות עם חיזבאללה בלבנון לא הפתיע את ההנהגות בישראל, בלבנון ובסוריה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי הנשיא האמריקני הציע זאת לנציגים ישראל ומלבנון כבר לפני כחודש וחצי בפגישה בוושינגטון. שני הצדדים הביעו התנגדות להצעה. ישראל אינה סומכת על סוריה ולבנון אינה מעוניינת בחידוש ההתערבות הסורית בענייניה. גורם סורי אמר לכתבנו רועי קייס כי הנשיא השארה חושש שאימות צבאי עם חיזבאללה יציגו כמי שמגן על ישראל. הוא הבהיר כי צעד כזה לא יעלה על הדעת, כל עוד ישראל מסרבת להיענות לדרישות סוריה, ובראשן נסיגת צה"ל מדרום המדינה. חשיפת כאן חדשות בתחילת מבצע שאגת הארי לפני כשלושה חודשים, ביקרה בחשאי בישראל משלחת ביטחונית רמת דרג מאיחוד האמירויות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש במהדורת כאן חדשות, כי הנציגים הבכירים באו לישראל במטוס המשמש את משפחת המלוכה של איחוד האמירויות לדון בתיאום הביטחוני בין שתי המדינות. מליאת הכנסת צפויה לדון היום במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, לאחר ששלשום אישרה ועדת הכנסת את בקשתה. גוטליב פרסמה את זהותו של איש שבק, בן זוגה של שקמה ברסלר. היא אמרה לכתבתנו דקלה אהרון שפרן כי כתב האישום נגדה הוגש בחוסר תום לב.
3: הצבעה בעניין החסינות המהותית שלי היא לא הצבעה לי באופן אישי, אלא לחברי כנסת באשר הם. רדיפה של חבר כנסת, ניסיון סתימת פיות של חבר כנסת, זה משהו שלא יעשה במדינה מתוקנת. החסינות יש לה ערך בסיסי לעבודה פרלמנטרית תקינה, ולכן אני מצפה שיקבעו כי חשיפת בן זוגה של ברסלר כאיש שב"כ הייתה למען מילוי תפקידי, במסגרת מילוי תפקידי, ועומדת לי החסינות המהותית.
1: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון. מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: אורחי החדשות, רוני סיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות.
9: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
10: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול.
11: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
12: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה. יום רביעי בשבוע, 17 ביוני. השכמה קלה, בבריאות טובה, במאור פנים אפשר. מזג אוויר עושה עמנו חסד גם היום. בשעה הזו של אור ראשון, מזג אוויר נעים ביותר. אחר כך הטמפרטורות עולות ועולות. ועולות עד 29 היום בירושלים, 29, קרוב ל-30 בנגב, גם בצפון הארץ, מתקרב ל-40 באילת. חודש תמוז, החודש הזה, ב' בתמוז, התאריך העברי. ישראל הולכת ומציבה מיום ליום, שני חודשי הקיץ הבאים יהיו חמים, ומזג אוויר ישתנה מעט מאוד. אולי גם מפלס הכנרת יעלה, תלוי בנביאה של מי התהום. לפעמים דומה שהשעה הזאת יותר טוב שקט שיהיה בה, או רק מוזיקה. אז אנחנו נמלא את חובתנו בבחירות מוזיקליות. מחול רוסי למשל, מסורתי רוסי, מחול שרקדו סבינו וסבותינו, קמרינסק היה שמו. נמי ירבי מנצח לפתיחה והשכמה טובה על התזמורת הסימפונית של דטרויט. 6 דקות, בוקר טוב.

בוקר טוב שוב, מחול רוסי מסורתי, קמרינסקיה, מאת מיכאל גלינקה. שמענו את התזמורת הסימפונית של דטרויט. בוקר טוב, 7:13. אנטון רובינשטיין, הפסנתרן, המלחין, המנצח הרוסי, ממוצא יהודי, כדאי להזכיר את שמו, כי הוא הקים ב-1862 בסנט פטרבורג את הקונסרבטוריון הראשון למוסיקה ברוסיה. הנה פרק שלישי מתוך שלישיית פסנתר, כינור וצ'לו של רובינשטיין בניצוחו במנגינת, נאמר, מנגינת שלישיית ברמס.

אנטון רובינשטיין, פסנתרן, מלחין ומנצח רוסי, שהקים בשנת 1862 בסנקט פטרבורג את הקונסרבטוריון הראשון למוזיקה, ושמחנו להשמיע יצירה משלו. רימסקי קורסקוב עכשיו, קונצ'רטו לפסנתר, הפרק השני, מלקום בינס בפסנתר עם הפילרמונית המסורתית האנגלית, הצפונית, צפון אנגליה.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים. כאן כל המוזיקה השחרית הקלאסית ליום הזה, 17 ביוני, התאריך ב' בתמוז. לאו דליב, המלחין ששמעתם את שיר הפעמון שלו מתוך המערכה השנייה באופרה, מתוך האופרה לקמה. לאו דליב. מי לקמה? ביתו של כהן דת ברהמיני, שמספרת לחברי הכפר שלה על כך שהצילה נווד בודד שעבד ביער, אבל לא סתם נווד, אלא בנו של בורא העולם. שמענו את קולה של הסופרן דילבר יונוס, שם אסטוני, בליווי התזמורת של האופרה מאסטוניה. עכשיו חואקין קורטורינה, 1882-1949, מלחין ספרדי, מחולות צועניים שלו. חואנחו מנה מנצח על התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC.

אלה היו 14 דקות עם תזמורת ה-BBC, הפילהרמונית של ה-BBC, בניצוחו של חואנחו מנה. הם השמיעו את היצירה של המלחין הספרדי, חואקין טורינה, מחולות צועניים. ועכשיו אנריקה גרנדוס, קטע ביניים מתוך גויאסקס, על פי הציורים של גויה. פרנסיסקו גויה. זו אופרה שנדמה לי מעולם לא הושמעה בארץ, אבל המוסיקה שלה יפהפייה. אנריקה גרנדוס.

והשעה 7:51 דקות. סנסנס, המלחין הבא, להנאתכם.

7:55 דקות. בשמונה החדשות, אולי פרסומת או שתיים לפניהן, ובכך ניפרד בקטע הבא, קטע הג'אז הבא, I'll remember April. פעם היה ככה, פעם היה אחרת, הרוב היה טוב, אני אזכור את אפריל.

0: 90 שנה
1: לשידור הציבורי.
2: חורף 1991, לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב-18 בינואר לפנות בוקר, עיראק תקפה. מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
3: ראינו תל אביב חשוכה?
4: לא ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
2: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, כרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
5: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
2: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
6: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
7: קול, בדיוק, קצת עלית המילים מהפה.
6: היש, כשתו קולה.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. כלי תקשורת שונים מפרסמים פרטים על תוכן.

0: ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, אך וושינגטון לא אפשרה לישראל לראות את נוסח המסמך. מייק פנס, שהיה סגן נשיא ארצות הברית, אומר כי ההסכם עם איראן מריח מפייסנות. נתניהו חתם על הצטרפות למועצת השלום בלי אישור הממשלה. פתיחה מושלמת לארגנטינה ולאו מסי במונדיאל. התחזית, התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. ארצות הברית סרבה לאפשר לישראל לראות את נוסח מזכר ההבנות עם איראן. מקור ישראלי אמר לרשת CNN כי הסירוב נבע בין השאר מן החשש בממשל טראמפ שראש הממשלה נתניהו ידליף את פרטי ההסכם לפני פרסומו הרשמי. מדיווחים של הערוץ הסעודי אל ערביה וקודם לכן של סוכנות הידיעות האיראנית מר, עולה כי ההסכם יסיים את המלחמה בכל החזיתות, בהן בלבנון. בתוך כך, לתקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום המדינה, כשבתנו אנסטסיה סטוקנוב מציינת כי ערוץ אל ג'זירה דיווח שחיזבאללה ירה רקטות אל תוכות צהל באזור. השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט, אומרת כי הנשיא טראמפ הוא ידיד עצום של מדינת ישראל, וכי זה בסדר שאין הסכמה מלאה בכל עניין. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' ציינה גמליאל כי מסמך ההבנות בין איראן לארצות הברית עוסק ברובו בסוגיית מצר הורמוז.
2: להזכיר לך, זה מעולם לא היה חלק ממטרות המלחמה שלנו, משהו שהיה קשור אלינו. זה משהו שהתכנס לתוך תהליך בין ארצות הברית בעיקר למדינות אירופה והמדינות במפרציות אל מול איראן. וכאן מזכר ההבנות נותן בעיקר את הדעת כיצד ניתן לפתוח את מצרי הורמוז.
0: השרה גמליאל אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מייק פנס, שהיה סגנו של הנשיא טראמפ בתקופת כהונתו הקודמת, מותח ביקורת על מזכר ההבנות עם איראן, ואומר כי פייסנות אינה הדרך להתמודד עם איראן.
3: I just don't trust the Iranians. The Iranians, particularly with regard to their nuclear ambition, have a legacy of lies. I don't think this is the time to pull back. I don't think this is a moment for appeasement, and I think I would urge the president to stand firm.
0: אני לא מאמין לאיראנים, יש להם היסטוריה של שקרים, בעיקר בסוגיית הגרעין. זה לא הזמן לסדת לאחור ולנקוט מדיניות פייסנית. דברי סדן הנשיא לשעבר פנס בריאיון לרשת CNN. הוא קרא לנשיא טראמפ לעמוד איתן מול טהרן ולא לוותר על פירוק תוכנית הגרעין של איראן ועל הפסקת תמיכתה בטרור. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו הצטרף בשם ישראל למועצת השלום שהקים הנשיא טראמפ וחתם על חוקתה בלי אישור הממשלה כנדרש בחוק. לכתבתנו תמר אלמוד נודע כי בעקבות המהלך שהיה בתחילת השנה, מזהירים בייעוץ המשפטי מפני פער בין התחייבויותיה הבינלאומיות של ישראל לבין היכולת ליישמן בפועל. בין השאר מדובר במתן חסינות וזכויות מיוחדות לחברי המועצה שאינן תקפות מבחינה משפטית בישראל בלי אישור הממשלה. בייעוץ המשפטי הציעו לאשר את המהלך בדיעבד כדי לפתור את התסבוכת המשפטית. ממשרד המשפטים נמסר כי הייעוץ המשפטי יסייע לקדם את המהלך בהתאם לתקנון עבודת הממשלה, אם ראש הממשלה יבקש זאת. מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה. מונדיאל 2026, אלופת העולם ארגנטינה, ניצחה הבוקר את אלג'יריה 3-0 משלושער של לאו מסי. כך הוא נשמע בתום המשחק.
4: disfrutarlo con ellos, la verdad que es un momento muy lindo de haber empezado de esta manera, así que feliz.
0: האמת היא שנחמד מאוד להתחיל ככה, אז אני שמח, נהניתי. כך לאו מסי לאחר שכבש שלושה שערים והשתווה לשיא של מירוסלב קלוזה הגרמני, 16 שערים בטורנירים של גביע העולם. במשחקים קודמים הלילה הביסה נורווגיה את עיראק 4-1 וצרפת גברה על סנגל 3-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: לחינם וכאן. והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אנחנו כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. באורחת הבוקר נשמע מפריטם של פליקס מנדלסון, נילס גאדה, הנס רוט, וויליאם וולטון ופרנץ ליסט. נשמע גם מיצירות מוצרט, מל בוניס, מומפו, פורה, שוברט וברמס. וכמה יצירות בהשראת המלט של שייקספיר. אורחת בוקר, עורכת תמרה בלטר, באולפן הבוקר איתי ביינר. נפתח את הבוקר בסימפוניה הרביעית בלמז'ור אופוס 90, האיטלקית מאת מנדלסון. נשמע תחילה לגרסתה השנייה, המאוחרת מ-1834. את הפרק השני מנגנת התזמורת הפילהרמונית של וינה, מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

הפרק השני מתוך הסימפוניה הרביעית בלמז'ור אופוס 90 מאת מנדלסון בגרסתה המאוחרת. ג'ון אליוט גרדינר ניצח על התזמורת הפילרמונית של וינה. נשוב אל מנדלסון בסיום התוכנית. מתוך שנות הנדודים של ליסט מהסוויטה הראשונה שקרויה השנה הראשונה שוויץ, נשמע את הפרק באגם ולנשטאט. קטע האדרן שניגן הפסנתרן פרנצ'סקו פיימונטזי ברסיטל בשוברטיאדה בשוורצנברג שהיה ב-28 ביוני 2025.

פרק באגם ולנשטאט, מתוך השנה הראשונה בשנות הנדודים של פרנץ ליסט. נגן הפסנתרן פרנצ'סקו פיאמונטזי, קטע ההדרן מרסיטל פומבי שהיה ביוני לפני שנה. הבוקר נשמיע כמה יצירות תזמורתיות בהשראת המלט של שייקספיר. ראשונה, הפתיחה המלט אופוס 37 מת נילס גאדה. על תזמורת הרדיו הדני מנצח דמיטרי קיטיינקו.

הפתיחה המלט, אופוס 37, מאת נילס גדה, נגנה תזמורת הרדיו הדני בניצוחו של דמיטרי קיטיינקו. נשמע כעת שיר וריקוד מספר 11 מאת פרדריק מומפו, מנגן ז'אן פרנסואה הייסה.

הפסנתרן ז'אן פרנסואה הייסה ניגן שיר וריקוד מספר 11 מאת פרדריק מומפו. מאת המלחין האוסטרי הרומנטי הנס רוט, יליד. נשמע את הפתיחה המלט משנת 1876. מנגנת תזמורת גורצנציך, קולן בניצוחו של כריסטופר ורד.

את הפתיחה המלט מאת הנס רוט נגנה תזמורת גורנציך מקלן בניצוחו של כריסטופר ורד. עוד בארוחת הבוקר נשמע את הסונטה למקלדת בדו מז'ור 545 ברשימת כחל מאת מוצרט בעיבודו של אדוארד גריג לפסנתר בארבע ידיים. את שלושת פרקיה מנגנים הפסנתרנים מרתה ארכריץ' ופיוטר אנדרשבסקי. מוצרט בעיבוד גריג.

את הסונטה למקלדת בדו מז'ור, 545 ברשימת כחל מאת מוצרט, בעיבוד של גריג לפסנתר בארבע ידיים, ניגנו מרתה ארכריץ' ופיוטר אנדרשבסקי, ועוד בהשראת המחזה המלט, מתוך המערכה הרביעית של האופרה המלט, מאת אמברואז תומה, נשמע ריקוד כפרי. על התזמורת הפילרמונית של לונדון והזמרים האמברוזיים, מנצח אנטוניו דה אלמיידה.

ריקוד כפרי מתוך המערכה הרביעית של האופרה המלט, מת אמברואז תומה. אנטוניו דה אלמידה ניצח על התזמורת הפילהרמונית של לונדון. עיבוד נוסף ליצירה מוכרת נשמע את השיר אל הירח, 193 ברשימת דויטש מאת שוברט, בעיבוד ייחודי להרכב של קלרינט, ויולה ופסנתר. את העיבוד כתב הקלרניטן גרגורי ריידן, שגם מבצע כאן עם שותפיו לשלישיית טנטון, הוויולן ברנט ביילס והפסנתרן ג'ייסון הרדינק.

עיבודו של גרגורי ריידן לקלרינט, ויולה ופסנתר, להלחנתו של שוברט, אל הירח, 193 ברשימת דויטש. נגנה שלישיית טנטון. המלחין ויליאם וולטון שיתף פעולה עם השחקן השקספירי לורנס אוליביה לפחות בשלוש הפקות קולנועיות למחזות של שייקספיר. אחת מהן, המלט משנת 1947. מתוך כשעה של מוזיקה שהלחין וולטון להמלט, ערך המפיק המוזיקלי של הסרט שתי יצירות קונצרטיות. מתוכה נשמע את מרש האבל על התזמורת הפילרמונית המלכותית של ליברפול מנצח צ'רלס גרובס.

התזמורת הפילרמונית המלכותית של ליברפול, בניצוח צ'ארלס גובס, נדנה את מרש האבל מתוך מוזיקה לסרט המלט משנת 1947, שהלחין ויליאם וולטון. נשמע כעת פרלוד לסוויטה פלאס ומליזנד, אופוס 80 מאת גבריאל פורה, על התזמורת הסימפונית של מונטריאול, מנצח שארל דיטואה.

שמענו פרלוד לסוויטה פלאס ומליזנד, אופוס 80, מאת גבריאל פורה. שאר דיטואן ניצח על התזמורת הסימפונית של מונטריאול. והנה הפרק הראשון מתוך שלישיית הקרן במי במול מז'ור, אופוס 40, מאת יוהנס ברמס. מנגנים בכלים תקופתיים חברי אנסמבל גלנט.

אנסמבל גלנט, בפרק הראשון מתוך שלישיית הקרן במי במול מז'ור, אופוס 40, מאת יוהנס ברמס. את הפואמה הסימפונית המלט, מאת פרנץ ליסט, משנת 1858, תנגן תזמורת גוונדהאוס לייפציג, בניצוחו של קורט מזור.

הפואמה הסימפונית המלט מאת פרנץ ליסט, נגנה תזמורת גוונדהאוס מלייפציג בניצוח קורט מזור. נמשיך בשלישיית פסנתר בת שני פרקים, אופוס 76 של מל בוניס. נשמע את שני פרקי השלישייה ערב ובוקר בנגינת שלישיית בולנג'ה.

שלישיית פסנתר, אופוס 76, מת מל בוניס. נגנה שלישיית בולנג'ה. נחתום בסימפוניה הרביעית של פליקס מנדלסון, מתוך גרסתה המקורית של הסימפוניה הרביעית, אופוס 90, האיטלקית. נשמע את הפרק הרביעי והאחרון, ריקוד סלטרלו, על התזמורת הסימפונית סן פרנסיסקו, מנצח הרברט בלומסטט.

התזמורת הסימפונית סן פרנסיסקו, בניצוח הרברט בלומסטט, נגנה את הפרק שחותם את הסימפוניה הרביעית, אופוס 90, האיטלקית, מאת פליקס מנדלסון. ועד כאן, ארוחת בוקר ליום רביעי, בעריכת תמרה בלטר, אני איתי ביינר, ועד לתוכנית הבאה, היצירות הגדולות עם אורי גולומב, נשמע עוד קצת שלישיית קרן היער מאת ברמס בגינת שלישיית גלנט.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: בוקר טוב למאזיני כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו היצירות הגדולות הבוקר נשמע קונצ'רטים את יוזף היידן ופאול בן חיים, רביעיית כלי קשת מאת רוברט שומן וסימפוניה מאת לואיז פרנק. כאן אורי גולומב מאחל לכם האזנה טובה. נפתח בקונצ'רטו ברי מז'ור לכלי מקלדת מאת יוזף היידן. היצירה נחשבת לאחד מהקונצ'רטי הפופולריים ביותר של היידן, גם בימי חיה וגם בימינו, בין השאר בזכות האופי העממי למחצה של הפרק המסיים, שנושא את הכותרת רונדו בסגנון הונגרי. בהוצאות הראשונות שהתפרסמו בימי חייו של המלחין, נכתב שתפקיד הסולן נועד לפסנתר או לצ'מבלו, והיצירה אכן זכתה לביצועים והקלטות בשני הכלים. אנחנו נשמע אותה בנגינתם של הפסנתרן אנדריאס שטייר ותזמורת הברוק של פרייבורג בהובלתו של הכנר גוטפריד פון דר גולץ.

הפסנתרן אנדריאס שטייר ותזמורת הברוק של פרייבורג בהובלתו של הכנר גוטפריד פון דר גולץ ניגנו את הקונצ'רטו למקלדת ברי מז'ור מאת יוזף היידן. רוברט שומן הלחין את שלוש רביעיות כלי הקשת שלו כמעט בנשימה אחת בחודשים יוני ויולי 1842 ופרסם את שלושתן בקובץ אחד, הרביעיות אופוס 41. הוא הושפע בבירור מהרביעיות של בטהובן ועם זאת פיתח גם תפיסות צורניות משלו. ברביעייה השלישית בקובץ שסולמה למז'ור, הוא צמצם את ההנגדה הדרמטית בין הנושאים, בעיקר בפרק הראשון, לטובת הבחנות מעודנות יותר, אך מבקרים רבים טענו שהתוצאה לוקה בחזרתיות יתר. המוזיקולוג ג'ואל לסטר טוען שרושם זה נובע לעתים מחוסר רגישותם של הנגנים לדגויות של שומן, והעלה על נס את הקלטתם של חברי הרביעייה האיטלקית ליצירה, שמתאפיינת בגמישות כמעט דקלומית ובשימוש בגוני צליל שונים שמעצימים את תחושת הזרימה. נשמע את היצירה בהקלטה זו.

חברי הרביעייה האיטלקית ניגנו את רביעיית כלי הקשת בלה מז'ור, אופוס 41 מספר 3, מאת רוברט שומן. נאזין כעת לקונצ'רטו לצ'לו מאת פאול בן חיים משנת 1962. היצירה כתובה לפי מבנה הקונצ'רטו המסורתי, שלושה פרקים מהיר איתי מהיר, עם תפקיד וירטואוזי דומיננטי לסולן. בן חיים היה ידוע כנציג של הסגנון הים תיכוני במוזיקה הישראלית. לדברי המוזיקולוג יואש הירשברג, הקונצ'רטו לצ'לו הוא אחת הדוגמאות המובהקות ביותר לכך, הן באופי המנגינות, הן בצבעים שמוציא בן חיים מתוך התזמורת. בפרקים השני והשלישי, מצטט המלחין רומנסות של יהודי ספרד. נשמע את היצירה בנגינתם של הצ'לן אופר קנטי והתזמורת הפילהרמונית של וירטמברג מרויטלינגן. מנצחת, פרדריקה קינלה.

הצ'לן עופר קנטי והתזמורת הפילמונית של וירטנברג מרויטלינגן, בניצוחה של פרידריק הקינלה, ניגנו את הקונצ'רטו לצ'לו מאת פאול בן חיים. נסיים את תוכניתנו בסימפוניה בסול מינור אופוס 36, האחרונה מבין שלוש הסימפוניות של לואיז פרנק, אשר השלימה אותה בשנת 1847. פרנק נולדה ופעלה בצרפת, אבל המוזיקה שלה משקפת במידה רבה השפעות גרמניות. לדעת המנצחת לורנס קילבה, פרנק גילתה שליטה נדירה בצורות המסורתיות ובהרמוניות המתקדמות של תקופתה. הסימפוניה השלישית שלה, כשתי קודמותיה, כוללת ארבעה פרקים. נשמע אותה בנגינתה של תזמורת אינסולה בניצוחה של קילבה.

תזמורת אינסולה בניצוחה של לורנס קילבה נגנה את הסימפוניה השלישית בסול מינור אופוס 36 מאת לואיז פרנק. ובזאת מסתיים את תוכניתנו היצירות הגדולות לבוקר זה. כאן אורי גולומב, מאחל לכם המשך האזנה טובה ומזמין אתכם להישאר עמנו לתוכניתו של אורי מרקוס זרקור אחרי חדשות השעה 12. ועד לפרסומות ולחדשות, נשמע ככל שנספיק את הרונדו המסיים מתוך הקונצ'רטו למקלדת בסול מז'ור מאת יוזף היידן, בנגינתם של, של הפסנתרן אנדריאס שטייר, ותזמורת הברוק של פיירבורג, בהובלתו של הכנר גוטפריד פון דר גולץ.

0: 90 שנה.
1: לשידור הציבורי.
2: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
3: בצהריים יום הכיפורים. 1973, הופרד עם אימת הצום בצפירות עולות ויורדות.
4: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
3: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
5: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
6: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
3: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
7: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
3: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
8: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בעקבות הפיזור בכוח של הפגנת החרדים בכביש גהה, הודיע השר בן גביר כי ידון בדחיפות בשימוש ברימוני הלם כלפי מפגינים. יאיר גולן אומר בתגובה כי אלימות המשטרה לא הפריעה לבן גביר, כשמפגינים נגד הממשלה הוקו עד זוב דם. הסתיימה החקירה נגד השר אלי כהן בפרשת הנפקת הדרכונים הדיפלומטיים. התחזית מחר ומחרתיים, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם עם איראן נוראי וכי צהל לא ייסוד מלבנון.
10: זה ברור לגמרי שאנחנו צריכים לחתור להכרעה, אנחנו עדיין לא שמה, ויש דרך ללכת, וצריך להשמיד את התשתיות של חיזבאללה, זה לא עניין של דחיה אגב, זה עניין של התשתיות, כלומר של חברות הנדלן ושל שדות הסמים, ושל כל התשתית שהיא מצמיחה את הטרור, וברור שצריך ללכת לשמה. ההסכם הזה הוא נוראי, הרווחנו זמן, אני אומר להפך, מערכת הביטחון, אנחנו, ממשלת ישראל, אנחנו צריכים לנצל את הזמן שהרווחנו כדי להיערך למערכה הבאה שבו תבוא לצערנו.
9: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. פיזור הפגנת החרדים הבוקר בכביש 4, השר לביטחון לאומי בן גביר אומר כי יקיים דיון דחוף בהתגברות השימוש ברימוני הלם כלפי אזרחים, כדי לוודא שהדבר ייעשה רק בהתאם לנוהלי המשטרה. אם השימוש לא יוגבל למקרים חרדים, לא יהיו רימוני הלם במשטרה. כך כתב בן גביר ברשת אקס. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר בתגובה כי אלימות משטרתית פסולה תמיד, לא משנה כלפי מי היא מופנית. עם זה, כשהמפגינים למען החטופים ונגד ההפיכה המשטרית הוקו, נגררו ודיממו ברחובות, בן גביר עודד את האלימות וגיבה אותה. עכשיו, כשמדובר בציבור שהממשלה מעניקה לו חסינות פוליטית, פתאום הוא נזכר לדבר על איפוק ועל מידתיות. יושב ראש שס, אריה דרי, דינה הבוקר את האלימות נגד המפגינים החרדים וקרא לשר בן גביר להתערב. לדבריו, לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה, היא עושה כעת מול אזרחים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בתגובה כי דרי יושב בקבינט ושולח את הילדים שלנו להילחם ולמות למען המדינה, ואז הוא יוצא החוצה ושולח את הילדים שלו לחסום כבישים נגד הדיוס לצהל. הקטם המוסרי הזה לעולם לא יוסר מהממשלה הזאת, דברי לפיד. התוכנית לשלב נשים במערך הלוחם בחיל השריון, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית מעביר למפקדי צהל מסר שנשמע כמו איום.
11: יש עצים שכחו שיש גם כוח לפוליטיקאים, כאן יש כוח גם בבית הפוליטי, אז אנחנו יש כאן חזית אחידה וענקית ורחבה הרבה יותר ממי שישבו כאן היום, והמסר הזה חייב להיות ברור לאותם קטינים בצבא. יש הרבה מאוד נושאים שחשובים לכם בבית הזה, ואנחנו לא נצטרך לשום דבר לעבור אם הדבר הזה לא יתוקן. אנחנו לא ניתן דברים האלה לעבור. יש פה הרבה מאוד דברים, אינטרסים שלכם כאן, שיושבים כאן ואתם מנסים להעביר אותם בוועדות, אנחנו פה עם כוח פוליטי משמעותי, ואני מזהיר פה את הקטינים בצבא. אם אתם תזרחו עלינו, אנחנו לא נעביר לכם פה שום דבר שחשוב לכם. ככה זה יעבוד. תודה רבה.
9: כתבתנו דיטלה אהרון שפרן מוסרת, סוכות אמר את הדברים בכינוס בכנסת שכותרתו לא לתרוע את צבא העם. המשטרה הודיעה כי הסתיימה החקירה בעניינם של שר החוץ לשעבר אלי כהן ושל בכירים במשרד בחשד להפרת אמונים. החקירה נפתחה לפני כשנתיים וחצי ובמהלכה נחקרו עשרות מעורבים בחשד להנפקת דרכונים דיפלומטיים לגורמים שונים משיתולים לא ענייניים. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי תיק החקירה מועבר לעיון הפרקליטות.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: והתחזית, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשבת התחממות קלה. עורכי החדשות, רוני סיאל ונפתלי מנשה, עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
12: אנחנו כאן כל המוזיקה.
13: שלום לכם, אנחנו חותמים את המחווה שלנו לפסנתרנית מרתה ארכריץ' לציון 85 שנה להולדתה. במהלך השבוע הצגנו מבחר מהקלטותיה לאורך השנים. בתוכנית הסיום שלנו היום נשמע אותה מנגנת מיצירות רחמנינוף, דביסי ורבל. אבל נפתח בשופן, נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 בפה מינור של שופן, על התזמורת הסימפונית הלאומית של וושינגטון, מנצח מסטיסלב רוסטרופוביץ', כן, כאן הוא מנצח, עם הסולנית מרתה ארכריץ', וזו הקלטה משנת 1978. הקונצ'רטו השני של שופן.

שופן, קונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ולתזמורת בפה מינור. הסולנית מרתה ארכריץ' ואיתה התזמורת הסימפונית הלאומית של וושינגטון בניצוח מסטיסלב רוסטרופוביץ' והקלטה מינואר 1978. הפסנתרן הברזילאי המנוח נלסון פררה היה מחבריה הקרובים ביותר של ארכריץ'. בין השניים נרקם קשר עז ואמיץ שראשיתו עוד מנערותם. הם הרבו לנגן יחד, ואנחנו נשמע אותם עכשיו מנגנים את המחולות הסימפונים של סרגי רחמנינוב, יצירה משנת 1940 מן האחרונות שכתב רחמנינוב. מלבד גרסתה התזמורתית המוכרת, התקין רחמנינוב גרסה נוספת לשני פסנתרים, ואת הגרסה הזאת אנחנו נשמע עכשיו עם מרתה ארכריץ' ונלסון פררה.

מרתה ארכריץ' ונלסון פררה ניגנו את המחולות הסימפוניים של סרגי רחמנינוב, יצירה משנת 1940, מן האחרונות שכתב רחמנינוב. הקשר החם והקרוב כל כך ששרר בין ארכריץ' ונלסון פררה השתקף להפליא בהקלטה ששמענו עכשיו. איזה יופי. ולעוד חבר קרוב של ארכריץ', שותף ותיק ונאמן, הצ'לן מישה מייסקי. היה קשה לבחור הקלטה אחת שלהם, ובכל זאת נפל הפור על הסונטה לצ'לו ולפסנתר של קלוד דביסי.

משמייסקי ומרתה ארכריץ' בסונטה לצ'לו ולפסנתר של קלוד דביסי. נשאר בצרפת, הפעם עם גספר של הלילה של מוריס רבל, יצירה שנכתבה בהשראת פיוטיו של אלואיזיוס ברטרן, משורר צרפתי קצר ימים, שמת בן 34. ברטרן קרא תיגר על חוקי השירה של זמנו, וברא עולם פיוטי דק ועדין, אך גם אפל ומסתורי, של שירה בפרוזה, העתיד להשפיע על דורות של משוררים וסופרים. אסופת שיריו של ברטרן פורסמה ב-1842, כשנה וחצי לאחר מותו, ערירי וחסר קול. שפתו השירית המיוחדת נתנה השראה לאחת היצירות המוזיקליות המבריקות והווירטואוזיות ביותר שנכתבו בספרות הפסנתר של המאה ה-20, גספר של הלילה, כאמור, של מוריס רבל. גספר דורשת מהפסנתרן שליטה טכנית ומוזיקלית עילאית, במיוחד בפרק האחרון, סקרבו, הנחשב לאחד הקשים ביותר בספרות הפסנתר. היצירה שופעת חידושים הרמונים, צבעי צליל עזים ומשקרים, ושימוש מרעיב באפקטים פסנתרניים. אז נשמע את היצירה הנפלאה הזאת של מוריס רבל על שלושת פרקיה, אונדין, לג'יבה, תמונה אפלה מצמררת של גבר התלוי בגרדום, וסקרבו, הדיאבולי, המגוללת מעלליו של שדון לילה סטני. ההקלטה של ארכריץ' הצעירה משנת 1974 מיטיבה לתפוס את הרוח הרדופה, ספוגת ההזיות של השירים של ברטרן. הנה גספר של הלילה.

0: גספר של הלילה מאת מוריס רבל, בעקבות המשורר אלואיזיוס ברטרן. מרתה ארכריץ' ניגנה בהקלטה משנת 1974. איזה יופי. את 10 הדקות האחרונות שלנו נייחד לכמה מילים על ארכריץ', וזאת בעזרתו של הפסנתרן הבינלאומי עידו ברשאי, היושב שנים בברלין. עידו ברשאי חבר קרוב מאוד של מרתה, אני חשבתי שאין מתאים ממנו לשוחח עליה, על האישה ועל המוזיקאית, להעיר צדדים שונים באישיותה. אז נשמע את השיחה שקיימתי עם עידו ברשאי על חברתו הטובה, מרתה ארכריץ', הנה. שלום לך עידו ברשאי מברלין, נכון?
1: שלום שלום, כן, אני כרגע בביתי בברלין.
0: תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: בשמחה.
0: ציפור לחשה לי שיש לך קשר מיוחד למרתה ארכריץ', שאתה מכיר אותה היכרות אישית מאוד, נכון?
1: כן, אנחנו חברים, גם קולגות, יוצא לי לנגן איתה, היא גם מגיעה באופן קבוע לפסטיבל שלי בצרפת. למעשה אנחנו, כשהקמתי את הפסטיבל בשוטו דה שונטי, בעצם הפעם הראשונה שחנכנו את הפסטיבל היה ביום הולדת 80 שלה, לפני 5 שנים בדיוק, שעוד היה קוביד, אבל אנחנו עשינו שידור חי והבאנו את כל חבריה, אז אפשר להגיד שדרכנו גם האישיות וגם מקצועיות מאוד משולבות, והפסטיבל, שזה בשבילי הפרויקט מאוד אישי וגדול, שממשיך גם היום, בעצם התחיל יחד איתה, והיא מאז חזרה כל שנה, ומעבר זה כמובן אנחנו מופיעים במקומות שונים אחרים, אבל אנחנו מאוד מאוד קשורים זה בזו. לפעם הראשונה שפגשתי אותה, זה היה לפני 30 שנה, הייתה תחרות רובינשטיין בארץ, והגיעה כשופטת, והיא נתנה רסיטל עם מישה מייסקי, שבינתיים גם הפך להיות חבר מאוד טוב, ואני למדתי אצל פנינה זלצמן הנפלאה, ופנינה, יש גם הרבה סיפורים, אבל פנינה גם הכירה את מרתה, מאז שמרתה הייתה בת 12. פנינה הגיעה לברך אותה אחרי הקונצרט, ואני כתלמיד של פנינה, הייתי זבוב על הקיר, עם כמובן הערצה ענקית למרתה הפסנתרנית, שאני תמיד חלמתי לפגוש, ורק הכרנו אז, וכמה שנים יותר מאוחר בוורבייה, בפסטיבל, הייתי חלק מהאקדמיה, כשהייתי צעיר. מרתה הייתה אחת האומניות שהופיעו שם, אחת מהאומניות המרכזיות של הפסטיבל. ומרתה, כמו מרתה, הזמינה גם את הצעירים, בשבילה אין הבדל בין אנשים מאוד כוכבים גדולים, או צעיר שמתחיל בשבילה כל בן אדם הוא אדם, וזו הגישה של החיים למוזיקה, זה מה שמייחד אותה גם, הכנות המוחלטת הזאת והסקרנות האינסופית. אז היא הזמינה את הצעירים אותנו גם להצטרף לאחת המסיבות עם האמנים אחרי הקונצרט אצלה בדירה שם. ושם בעצם התחלנו ממש יותר לדבר, להכיר, וזה היה כבר גם לפני 25 שנה. ומאז החברות הלכה והתהדקה עם השנים עד שנהפכנו לחברים קרובים.
0: מה לדעתך סימני ההיכר המובהקים שמאפיינים את האומנות שלה?
1: וואו, זה הרבה מאוד שעות של סופרלטיבים, אני אצטרך פה.
0: נו, זה הזמן.
1: אבל אין לו שעות.
0: לא כל יום היא בת 85.
1: לא, אבל לא צריך להזכיר לה את זה, כי לא כל כך אוהבת לציין ימי הולדת, זה בין היתר. בניגוד לקונספט אולי של הזרקור שאתם מפנים לזה, היא אחר כך, זה אנקדוטה נחמדה, שהיא אחר כך, אחרי הוויקנד הראשון שעשינו איתה בשנתי, עם הולדת 80 שלה, היא התנצלה בפניי שהיא הייתה לא כל כך תמיד אדיבה ונחמדה, כי היא הייתה מאוד עייפה והייתה קצת גם עצבנית, היא הייתה בין המון המון קונצרטים שהתנה, ומרתה גם ידועה להיות לא תמיד רגועה לפני קונצרטים.
0: אתה אומר שהיא לא מהחוגגות.
1: או היא חוגגת את החיים בצורה מקסימה, אבל היא מאוד מאוד לא רגועה לפני קונצרטים. זה ידוע, רואים את זה גם לפעמים בכל מיני וידאוים, כן. ואני רואה את זה באופן אישי הרבה, אבל זה חלק מהקסם שלה. האנרגיה הזאת שמתפרצת בקונצרט זה גם חלק מהמתחים שלפניו. והיא באה באופן הכי חמוד ומקסים שבעולם, היא אמרה לי, אני נורא מתנצלת שלא כך הייתי נחמדה בפסטיבל, אמרתי, מה פתאום, היית מקסימה. אבל היא אמרה, לא, לא, לא, אני פשוט נורא נורא לא אוהבת, לא אהבתי שהזכירו לי כולם שאני בת 80.
0: ורק אני אספר למאזינים שלנו, שסיפרת לי שמרתה ממש הייתה אצלך, ממש התארחה אצלך, נכון? ממש עד לפני כמה דקות אתם הייתם ביחד.
1: היא הייתה פה, כן, אבל זה משהו יותר פרטי, אבל היא כן אוהבת לבוא להתאמן אצל חברים שלה, ביניהם גם אני, ולשהות לפעמים שם, אז אני, יש לי את היתרון שהפסנתר שלי בברלין הוא אפשר לנגן פה 24 שעות, גם מרתה וגם אני טיפוסים מאוד מאוד ליליים, אז אני בחרתי את מקום מגוריי לפי מקום שאני יכול להתאמן כל שעות היום והלילה, וזה משהו שמאוד גם נוח לה. אבל לא בטוח שזה בדיוק מה שמתאים לשידור, אבל בכל מקרה היא נהנית להתארח פה.
0: אז בוא נחזור באמת לשאלה שלי, מה לדעתך מאפיין אותה, את הנגינה שלה, את האומנות שלה? מדברים כל הזמן על העניין הזה, על היכולת הטכנית, הפנומנלית, על האנרגיה הבימתית הסוחפת, על הפרשנות האישית כל כך. מה היית מוסיף באמת להיבטים האלה?
1: מרתה זה פנומן. אני יצא לי כבר לעבוד או להופיע, או גם ללמוד, כמובן, אצל פסנתרנים ענקיים, אומנים שונים בכל התחומים. זה משהו באמת חד פעמי, מרתה. יש לה, דבר ראשון, זה כישרון על. היא נולדה למוזיקה, לפסנתר, זה באמת כל כך טבעי. אבל אנשים מדברים מאוד על האינטואיציה שלה, שהיא באמת משהו, זה הכישרון, זה הפנומן שהיא נולדה איתו.
0: שזה אפשר ללמוד בשום מקום.
1: לא, לא, אף פעם. זה משהו כל כך חתמי, כי אצלה זה ברמה כל כך כל כך גבוהה, שאי אפשר בכלל לעמוד את זה בפרמטרים שאנחנו מכירים, כי ככל שאני שומע אותה יותר, ככל שאני מנגן איתה, מופיע לפעמים יותר, ככל שאני מלאה הרצה לגבי הדברים שהיא עושה, באיזה טבעיות וכנות זה יוצא ממנה. אבל מי שגם מכיר אותה היטב יודע גם שזה מאוד מבלבל, כי אנשים חושבים שבגלל האינטואיטיביות הזאת שלה, זה מישהי שהיא פועלת לפי, הכל לפי הבטן. שזה גם נכון וגם לא נכון, כי באותה מידה, מה שהופך אותה לאומנית כל כך ענקית, זה שבאותה מידה גם יש לה את הרצון, שבאמת לא ראיתי זה אצל אף אומן ברמות האלה, זה משהו מטורף. אפילו היום בת 85, היא רעננה ענק כמו ילד קטן שעדיין רוצה לגלות את כל העולם. יש לה רצון ענק כל הזמן ללמוד. היא שואלת את כולם כל הזמן מה הם חושבים על איך לנגן את הפרזה הזאת, או איך לעשות את זה טכנית שם, וכך היא עדיין שואלת את כולם. וכל הזמן הכוח האינטלקטואלי שלה הוא כל הזמן, היא כל הזמן מזינה אותו, היא כל הזמן לומדת. זה בשילוב עם הכישרון המולד הפנטסטי שלה, והאינטואיציות שלה, והאישיות שלה גם, שהיא קריזמטית ומלאת השראה, וגם מאוד מאוד יצירתית ומקורית. אם אתה מוסיף את כל הגורמים האלה ביחד, יוצא איזשהו סוג של נס חד פעמי של, בגלל זה כולם כל כך נפעמים מהתופעה הזאת שלה, כי זה, יש פשוט שילוב חד פעמי של כל האלמנטים האלה, ואפשר למצוא אותם בצורות שונות אצל אומנים גדולים אחרים, אבל לא את כולם יחד. ואצלה זה פשוט נס, זה אישה שהיא נס. ומעבר לזה, אין הפרדה בין האדם למוזיקה, היא אישה כזאת פשוט, היא עם נדיבות וסקרנות וקסם

0: אני תמיד אומר, אני מברך על זה שאני באותה תקופה, אמרת שאנחנו זכינו, כי זה ברמה הזאת, וזה באמת לא משהו שיחזור לה, ומי שלא יזכה ורק ישמע את ההקלטות, זה גם מנה גדולה, אבל פספסו.
1: בין המורים החשובים ביותר שעיצבו את דרכה של ארכריץ' היו פרידריך גולדה וארתורו בנדטי מיקלאנג'לי, ניקיטה מגלוף, סטפן אשכנזה. כן. יצא לך לדבר איתה על, באמת על ההשפעה שלהם?
0: היא מדברת על זה המון. היא מאוד, היא עדיין מאוד, מרתה מאוד מאוד עדיין, היא לומדת כל הזמן והיא סקרנית, אבל היא גם מאוד עסוקה בכלים שהאנשים הגדולים האלה העניקו לה, והיא מדברת על זה הרבה. בדיוק עכשיו, כשהייתי איתה שבוע בברלין, היא דיברה לא מעט על גולדה.
1: כן, היה להם קשר, היה להם קשר מיוחד.
0: כן, מאוד מאוד. היא הגיעה אליו כבר כצעירה מאוד בעצם. אני לא זוכר אם הייתה ב-13 או 14, כשהיא הגיעה לאירופה והתחילה ללמוד אצלו.
1: ב-55, כן.
0: אז הייתה בת 14 כשהיא הגיעה, ותחשוב על עדיין נערה צעירה שמגיעה ממקום מאוד מאוד רחוק לתרבות חדשה, וגולדה לא רק שהריצה אותו מוזיקלית, הריצה אותו גם כאדם, הוא גם היה אישיות מאוד מיוחדת שהשפיעה להמון, והוא גם אמרה מה שבעצם היה מאוד מיוחד בו, וזה משהו שבדיוק דיברנו עליו בימים האחרונים, אמרה שבעצם הוא גם הבין אותה, הוא הבין מי היא, שזה משהו היה מאוד חריג ומאוד חשוב עבורה שייצב את דרכה. הוא בעצם ידע איך לגשת אליה, כי היא לא הייתה הכי קלה לפיצוח לדבריה. למשל, יש אנקדוטה מאוד מעניינת, אני לא יודע אם היא אי פעם, אולי מן הסתם מרנות, אולי כבר סיפרה את זה, אבל בדיוק דיברנו על זה השבוע, שהיא סיפרה שהיא הייתה נורא ביישנית, והיה נורא קשה להתחיל נגן לגולדה ביצירות שהיא למדה, היא פשוט לא הייתה מסוגלת להתחיל נגן. ובאופן אינטואיטיבי וחכם, הוא פשוט ישב לידה, והוא התחיל לנגן את היצירה, את התיבות הראשונות, ונתן לה להמשיך את היצירה. והיא אמרה, אפילו הדבר הקטן הזה, זה פשוט, הוא הבין מי היא, והוא הבין איך לגשת אליה, ואיך לפתח את כל מה שהיה עצור בתוכה.
1: ואני מניח שהקשר עם מיקלאנג'לי היה שונה.
0: מאוד שונה.
1: היה אדם הרבה יותר נוקשה, נכון? כפדן.
0: כן, הוא היה אישיות מאוד, מאוד שונה. גם השיעורים איתו היו אחרים, זה היה, הייתה ב... חלק של, בעצם שרק כל זה אולי יותר כיתות אומן, עם קבוצה של תלמידים שם שקיבלו ממנו שיעורים. כן, זה היה קשר מאוד מאוד שונה, היא מאוד העריצה והעריכה את מיקלאנג'לי, אבל אני חושב שהקשר עם גולדה בשבילה היה משהו יותר אישי ויותר משמעותי לתחילת דרכן.
1: נדמה לי שדינה אברך שלנו הייתה מהתלמידות שלו כאן בארץ, נכון?
0: זה אני לא יודע.
1: כן, אם אני לא טועה. יופי, כן. תשמע, אמרת דברים נהדרים. יש עוד משהו אחד, סיפור, אנקדוטה, שהיית רוצה לשתף אותנו?
0: זה מישהי שאוהבת לחגוג את החיים, והיא לא אוהבת דברים מסובכים. זה לא מישהי שתלך למישלן סטאר מסעדות וכאלה, זה לא כך מעניין אותה, אבל יש לה כזה חיבור נכון ואמיתי לחיים, וגם לא דיברנו אגב על החיבור שלה לעברי, שהיה מאוד מאוד חשוב, עברי גיטליס.
1: כן.
0: אני הכרתי אותו טוב בפריז, וגם דרך הקשר הזה, איכשהו הקשר שלי עם ארתה התהדק, כי יצאנו הרבה מאוד להיות ביחד, שושתנו.
1: אני כמעט השמעתי את הסונטה לכינור של פרנק בביצוע
0: עם מרתה ועברי.
1: עם מרתה ועברי גיטליס, כמעט, אבל בסוף ההקלטה נדחקה החוצה. ביצוע מאוד מיוחד.
0: כן, כן, עם עברי זה היה לה חיבור מאוד מאוד משמעותי, והיא התייחסה אליו כמו סוג של אח שלה. אני חושב ששני החיבורים הכי חשובים שהיו לה בחיים עם מוזיקאים, היה עם נלסון פרייר, שהיה באמת כמו האח שלה, וגם עליו אנחנו מרבים לדבר, כי הוא גם היה חבר שלי, והם ממש גדלו ביחד מה שהם היו נערים. זה משהו עמוק בצורה שהיא אמרה שלא היה לה עם אף אדם אחר יותר ממשפחה.
1: הפסנתרן הברזילאי שבדיוק לפני 5 שנים הלך לעולמו. כן.
0: ונלסון והיא היו מאוד מאוד מאוד מחוברים בכל רמה שהיא, כמעט תאומים. גם מוזיקלית וגם אישית, זה היה משהו מאוד מיוחד ביניהם.
1: היה לה גם קשר מאוד מיוחד עם אלכסנדר רבינוביץ'.
0: טוב, הם היו, כן. זה היה לפני שאני הייתי יותר קרוב אליה, אבל זה היה, זה כבר קשר של בני זוג גם. אז,
1: כן, כן, נכון.
0: זה משהו אחר. כמובן, יש לה...
1: אני יודע, אני יודע
0: ש... דיטואה וסטימן קובסביץ', והיא בקשר טוב עם כל ה... עם דטואה וקובסוביץ' הם הרבה מאוד מופיעים ביחד, היא תמיד בקשר טוב איתם. אבל אם נחזור לעברי, זה בשבילה היא אמרה, הוא היה כמו האח הגדול שלה, והם שניהם היו מאוד מחוברים, ושניהם גם שמרו משהו מהסקרנות.

0: חנות והילד שבהם אפשר להגיד, והיא הייתה מאוד מודעת לזה, והיה להם את החיבור דרך הגישה הזאת לחיים ולמוזיקה שהייתה מאוד משותפת לשניהם. היא ממש הריצה את עברי, ואהבה אותו, אהבה אותו אהבת נפש. לגבי אנקדוטות, אני נזכר גם, יש אנשים לא כל כך יודעים, חלק מהסקרנות הגדולה של מרתה, זה שהיא מאוד אוהבת כל הזמן להקשיב, היא כל הזמן מקשיבה, זה, הראש שלה זה, היא גם קולטת את הכל, היא קולטת כל מה שסביבה בצורה מפעימה. זה כמו אנטנות, גם כשהיא עובדת בבית, לפעמים במקביל יש חברים שיושבים על שולחן מדברים, רדיו עם מוזיקה פתוח, והיא מנגנת, וכל השלושה ערוצים היא שולטת ומקשיבה באותו הזמן. לפעמים אני מוצא אותה מקשיבה ביוטיוב להמון המון אנשים, אם היא רוצה להקשיב ליצירות שונות ולביצועים שונים, אז אתה שומע אותה מקשיבה לצעירים בני 20 שהקליטו משהו עם 50 ציות, אבל היא יושבת ומקשיבה להם, היא נורא פשוט אוהבת לגלות. זה האישה עם הסגנות הכי גדולה שאני אי פעם פגשתי.
1: עידו ברשי, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת. מרתה ארכריץ' בת 85.
0: כן, ילדה נצחית אבל.
1: הילדה הנצחית. עד כאן עידו ברשי על חברתו הטובה, מרתה ארכריץ'. זהו, מרתה ארכריץ' בת 85. מזל טוב מכולנו. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האחרונות. ממני, אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם. להתראות.
2: השעה בחסות. יוחננוף חוזר ובגדול. לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון. סייסטה מוזיקלית. עורך מתי ליפשיץ.

צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. אתם על סיאסטה מוזיקלית. האורך הוא מתי ליפשיץ, איתכם היום, הדס ראשוני. פתחנו ושמענו עכשיו את הקנצונטה של גבריאל פיירנה, בנגינת ז'אן פייר פסאר בקלרינט, ורחל טליטמן בנבל. נעבור עכשיו לפתיחה לאופרה המלך מאיס, מאת ללו. האופרה המצליחה ביותר של ללו, המבוססת על אגדה בריטנית עתיקה. אודות עיר המוצפת על ידי הים בעקבות סערה של בגידה וקנאה. תנגן התזמורת הפילהרמונית BBC, מנצח יאן פסקל טורטליה.

זו הייתה הפתיחה לאופרה המלך מיס, מאת ללו. נגנה התזמורת הפילרמונית BBC, ניצח יאן פסקל טורטליה. ועוד מצרפת של סוף המאה ה-19, נשמע סרנדה ולס אופוס 28 מאת ונסן דנדי. תנגן התזמורת הסימפונית של איסלנד, מנצח רומון גמבה.

שמענו סרנדה ואלס, אופוס 28 מאת ונסן דנדי. נגנה התזמורת הסימפונית של איסלנד, ניצח רומון גמבה. נעבור עכשיו לסונטינה לפסנתר של מוריס רבל, כאן בגרסה מיוחדת לאחד ההרכבים הקאמריים האופייניים לאימפרסיוניזם, חליל ויולה ונבל, בעיבודו של המלחין והנבלאי, קרלוס סלסדו. ינגנו גבי פספן ריט בחליל, קינטר טויפל בויולה, ואקסביה דמאסטח בנבל.

זו הייתה הסונטינה של רבל בעיבודו של קרלוס סלסדו. ניגנו גבי בס פנרית בחליל, גינטר טויפל בוויולה וגזביה דה מאסטח בנבל. ועוד קצת מפריטת הנבל, פרק שני לירי מתוך הקונצ'רטו של אליאס פריש אלוורס, הנבלי הבריטי בין התקופה הרומנטית, שנודע לעתים קליסט של הנבל. ינגנו מריאל נורדמן בנבל עם התזמורת הפילרמונית שטרסבורג בניצוחו של תיאודור גושלבאואר.

שמענו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לנבל אופוס 98 מאת אליאס פריש אלברס. ניגנום מריאל נורדמן בנבל עם התזמורת הפילרמונית שטרסבורג בניצוחו של תיאודור גושלבאואר. נעבור עכשיו לנוטורנו במי במול מאת פרנס שוברט 897 ברשימת דויטש. ינגנו חברי שלישיית פלורסטן.

זה היה נוטורנו במי במול, מאת פרנס שוברט, 897 ברשימת דויטש. ניגנו חברי שלישיית פלורסטן. ועכשיו נעבור לסקרצו קפריצ'וזו, מאת דבוז'ק. תנגן התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, מנצח רפאל קובליק.

זה היה סקרצו קפריצ'וזו מאת דבוז'ק. נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, ניצח רפאל קובליק. אתם על סיאסטה מוזיקלית בכאן כל המוזיקה, ואנחנו ממשיכים בפרק וריאציות קצר של המלחין הגרמני פרדיננד ריס, הרביעי מתוך הנוקטורן מספר אחת. ינגנו חברי שווייצר בלאסר אנסמבל.

הפרק הרביעי מתוך הנוקטורן מספר אחת מאת פרדיננד ריס. ניגנו חברי שווייצר בלאסר אנסמבל. ומפרדיננד ריס למורהו הגדול, בטהובן. נשמע עכשיו את הפרק הראשון מתוך שלישיית הפסנתר מספר 7, אופוס 97, הארכידוקס. ינגנו רנו קפוסון בכינור, גוטיה קפוסון בצ'לו ופרנק ברלה בפסנתר.

שמענו את הפרק הראשון מתוך שלישיית הפסנתר מספר 7, אופוס 97, ארכידוקס מאת בטהובן. ניגנו רנו קפוסון בכינור, גוטיה קפוסון בצ'לו ופרנק ברלה בפסנתר. נעבור לפרק השני, מתוך הקונצ'רטו לקלרינט מספר 3 מאת לואי שפור. ינגנו כריסטופר סנדקוויסט בקלרינט עם התזמורת הפילרמונית רדיו צפון גרמניה. מנצח זימון גאודנץ.

הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לקלרינט מספר 3 מאת לואי שפור. ניגנו כריסטופר סנדקוויסט בקלרינט עם התזמורת הפילרמונית רדיו צפון גרמניה בניצוחו של זימון גאודנס. ועכשיו, הסונטה לפסנתר מספר 4 במי במול מז'ור מאת מוצרט, 282 ברשימת כחל. אחת הסונטות הקצרות והפשוטות באופיין של מוצרט. נשמע אותה על שלושת פרקיה. שלא כמקובל, דווקא הפרק הראשון כאן איתי ולירי, ואחריו שני פרקים עולצים יותר. ינגן בפסנתר דניאל ברנבוים.

זו הייתה הסונטה לפסנתר מספר 4 במי במול מז'ור מאת מוצרט, 282 ברשימת כחל. ניגן בפסנתר דניאל ברנבוין. לקראת סיום, נשוב למלחין בו פתחנו, גבריאל פירנה הצרפתי, בין המחצית הראשונה של המאה ה-20. היצירה הזו שתכף נשמע משנת 1932, הוקדשה לזכרו של המלחין ונסן דנדי, שהלך לעולמו כמה חודשים לפני צאתה לאור. נשמע את דיברטיסמן על נושא פסטורלי, אופוס 49 מאת פירנה. תנגן התזמורת הפילרמונית של הבי-בי-סי, מנצח חואן חומנה.

זה היה דיוורטיסמן על נושא פסטורלי אופוס 49 מאת פירנה. נגנה התזמורת הפילרמונית של ה-BBC ניצח חואן חומנה. נחתום את התוכנית בפסטורל אופוס 114 מאת ססיל שמינד. ינגן בפסנתר פיטר ג'ייקובס. כאן גם ניפרד. סיאסטה מוזיקלית, ערך מתי ליפשיץ, אני הדס ראשוני. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל, יישארו איתנו.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
4: השעה הבאה, כאן כל המוזיקה, שלום רב לכולכם, אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

ובתוכנית היום יצירות מאת שוברט ודיליוס, ברמס וקורנגולד, ארנסקי, גריג, רחמנינוב, דבוז'ק ומוצרט, בטהובן ושופן היומי בסוף התוכנית. בחמש נגיש את פינתנו שיר היום. ואת המסע המשותף שלנו המוזיקלי להיום אנחנו פותחים בפתיחה לחלום ליל קיץ, אופוס 21 מאת פליקס מנדלסון, עם התזמורת הסימפונית של בוסטון בניצוח סייג'י אוזאווה. אם יש לכם נסיעה, אז תשתדלו לנסוע בבטחה ושתהיה האזנה נעימה לכולם.

הפתיחה לחלום ליל קיץ מאת פליקס מנדלסון בנגינת התזמורת הסימפונית של בוסטון בניצוח סייג'י אוזאווה. ואנחנו ממשיכים עם רביעיית כלי הקשת מספר 10 מאת שוברט, הפרק הראשון בנגינת רביעיית הגן.

זה היה הפרק הראשון של רביעיית כלי הקשת מספר 10, דויטש 87, מאת שוברט, מנגינת רביעיית הגן. ועכשיו לשיר על הקיץ, מאת טיליוס, נשמע את התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוח צ'ארלס גרובס.

שיר על הקיץ מאטיליוס, שמענו את התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוח צ'רלס גרובס. עכשיו 4:30, כאן כל המוזיקה, ואנחנו ממשיכים לקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 1 של ברמס. נשמע את הפרק השלישי המסיים בנגינת הפסנתר של קלאודיו אראו עם תזמורת הקונצרט חבאו המלכותית בניצוח ברנרד הייטינג.

קלאודיו אראו ניגן את הפרק השלישי והאחרון בקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר אחת מאת ברמס. ואנחנו ממשיכים עם קורנגולד ועם חמישיית הפסנתר אופוס 15. נשמע את הפרק הראשון.

0: שמענו את הפרק השלישי, אינטרמצו, מתוך סימפוניה מספר 2, אופוס 2, מאת ארנסקי. עכשיו 5, וכאן כל המוזיקה, וזה הזמן לשיר היום.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.

שיר היום, מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן, והיום עם שירה של ויסלבה שימבורסקה, דוגמה בתרגום דוד ויינפלד. סופה תלשה בלילה את העלים מהעץ, מלבד עלי אחד שנותר כדי להתנענע כסולן על העץ הערום. בדוגמה זו מפגינה האלימות, שאומנם כן, היא אוהבת לחמוד לצום לעתים. דוגמה מאת ויסלבה שימבורסקה.

0: החלק השני של התוכנית שלנו ייפתח מיד עם פרק הדאג'ו, הפרק השני מהסימפוניה בדומינו מאת גריג. הנה זה בא מיד אחרי החסות.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: מכאן לשם שעתיים בדרכים עם עומר פרנק.

פתחנו את השעה השנייה שלנו בפרק השני מתוך הסימפוניה בדו מאת אדוארד גריג, נגנה התזמורת הפילהרמונית ברגן בניצוח דימיטרי קיטיינקו. מכאן לשם, כאן כל המוזיקה, שעה שנייה. נעבור לסרגי רחמנינוב, נשמע את דניל טריפונוב מנגן את הפרק השני של הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2, בליווי תזמורת פילדלפיה, והמנצח יניק נזסקה.

זה היה הפרק השלישי של הסרנדה לכלי נשיפה, אופוס 44 מדבוז'ק. ניגנו חברי אנסמבל כלי הנשיפה של פסטיבל מרלבורו בניצוח מרסל מויסה. ומדבוז'ק אנחנו עוברים למוצרט, הנה הפרק השני של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 25 עם פרידריך גולדה והתזמורת הפילרמונית הבינאית בניצוח קלאודיו אבדו.

פרידריך גולדה עם הפרק השני, האנדנטה מתוך הקונצ'רטו המספר 25, כחל 503 מאת מוצרט. ועכשיו לבטהובן, מתוך שלישיית הארכידוקס, נשמע את הפרק השלישי, בנגינת שלישיית וייס קפלן שטומפ.

שלישיית וייס קפלן שטמפ ניגנו את פרק האנדנטה, הפרק השלישי, מתוך שלישיית הארכידוקס, השלישייה מספר 7, אופוס 97, מאת בטהובן. חותמים בשופן היומי, דרור בירן ינגן את הבלדה בפה מז'ור.

על הרקע של הצילים של דרור בירן, שמנגן את הבלד המספר 2 בפה מז'ור, אנחנו נפרדים, אומרים תודה רבה לכם על ההאזנה. אנחנו נשוב וניפגש ביום ראשון, ועד אז כאן עומר פרנקל המאחל לכולנו סוף שבוע שקט ורגוע, ושנשמע רק בשורות טובות. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול. לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את הערב שלנו בפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 29 מאת מוצרט, 201 ברשימת כחל. נשמע את הקמרת הישראלית ירושלים, מנצח אבנר בירון.

פתחנו את התוכנית בפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 29 מאת מוצרט, 201 ברשימת כחל. נגנה הקמרטה הישראלית ירושלים, ניצח אבנר בירון. נעבור עכשיו לפרק השלישי, רונדו סקרצנדו, מתוך קונצ'רטו לכינור ברה מינור, אופוס 56 מאת נילס גאדה. ינגן בכינור, תומאס אירנברגר עם התזמורת הסימפונית ירושלים. מנצח דורון סלומון.

זה היה הפרק השלישי, רונדו סקרצנדו, מתוך קונצ'רטו לכינור ברה מינור, אופוס 56 מאת נילס גאדה. ניגן בכינור תומאס אירנברגר עם התזמורת הסימפונית ירושלים, ניצח דורון סלומון. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך הסרנדה, אופוס 6 מאת יוזף סוק. נשמע את הקמרת האטלס בניצוחה של דליה אטלס.

זה היה הפרק הראשון מתוך הסרנדה אופוס 6 מאת יוזף סוק. ניגנו חברי הקמרת האטלס בניצוחה של דליה אטלס. נעבור עכשיו לפרק הסיום מתוך התשיעייה בפה מז'ור מאת שפור, אופוס 31. ינגנו חברי האנסמבל הקאמרי של האקדמיה סנט מרטין.

זה היה פרק הסיום מתוך התשיעייה בפה מז'ור מאת שפור אופוס 31. ניגנו חברי האנסמבל הקאמרי של אקדמיה סנט מרטין. ועכשיו שני קטעים, מנואט ומחול החייטים, מתוך הסוויטה לתזמורת, גם הוא בן אצילים, מאת ריכרד שטראוס. נשמע את הסינפונייטה של מונטריאול, לצד שאנטל ז'ואיה בכינור, מנצח שארל דיטואה.

שמענו שני קטעים, מינואט ומחול החייטים, מתוך הסוויטה לתזמורת, גם הוא בן אצילים מאת ריכרד שטראוס. נגנה הסינפונייטה של מונטריאול, לצד שאנטל ז'וויה בכינור, ניצח שארל דיטווה. נעבור עכשיו לוואלס של ססיליה, מאת הנס כריסטיאן לומבי. תנגן התזמורת הסימפונית של אודנסה, מנצח פטר גוט.

שמענו את הוואלס של ססיליה מאת הנס קריסטיאן לומבי. נגנה התזמורת הסימפונית של אודנסה, ניצח פטר גוט. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 2 מאת קורט וייל. תנגן התזמורת הסימפונית BBC, מנצח גארי ברטיני.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 2 מאת קורט וייל. נגנה התזמורת הסימפונית BBC, ניצח גארי ברטיני. נעבור עכשיו לקפריצ'ו בלה מינור לכינור בליווי פסנתר מאת ויניאבסקי, בעיבודו של קרייזלר. נשמע את יצחק פרלמן וסמיואל סונדרס.

זה היה קפריצ'ו בלה מינור לכינור ופסנתר מאת וייניאבסקי, בעיבודו של קרייזלר. שמענו את יצחק פרלמן בכינור, ולצידו, סמואל סונדרס בפסנתר. נחתום את התוכנית שלנו בשיר Wonderful, בקולה של הזמרת דיאנה קרול. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב לכם, והאזנה מהנה על שידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן כל המוזיקה. תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי הערב היא בסימן 255 שנה להולדתו של לודוויג ואן בטהובן. במרכז התוכנית נשמיע שתי יצירות של המלחין, בהקלטה מקונצרט של התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה, בניצוח מריק ינובסקי. בקונצרט שהיה ב-31 באוקטובר 2025, נוגנו הקונצרטו לכינור עם הכנר פרנק פטר צימרמן והסימפוניה הראשונה. בשעה השנייה נשמיע הקלטה היסטורית של וריאציות דיאבלי של בטהובן, מרסיטל של אלפרד ברנדל, ב-1976 בברלין. מהקלטות איגוד השידור האירופי. תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, לכולנו האזנה הרבה. את הקונצרט בקולן פתח הקונצרטו לכינור ותזמורת ברי מז'ור, אופוס 61 מאת בטהובן. נשמע את שלושת פרקי היצירה משנת 1806, בנגינת הכנר פרנק פטר צימרמן. על התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה, מנצח מריק ינובסקי.

הכנר פרנק פטר צימרמן והתזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה ניגנו את הקונצ'רטו לכינור ברה, אופוס 61 מאת בטהובן. ניצח מרק ינובסקי. עוד בקונצרט בקלן נוגנה הסימפוניה הראשונה בדו מז'ור, אופוס 21 פרייתו של בטהובן. הסימפוניה בוצעה בראשונה בשנת 1800, אך המלחין החל לעבוד עליה כמה שנים קודם לכן. הפרק הראשון והאחרון נפתחים במבוי טי, והשפעתו של מורו של בטהובן היידן ניכרת בסימפוניה כולה. מרק ינובסקי מנצח כאמור על התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה.

הסימפוניה הראשונה בדום מז'ור, אופוס 21, מאת בטהובן, שבתוכנית היום אנחנו מציינים 255 שנה להולדתו. על תזמורת רדיו מערב גרמניה ניצח מרק ינובסקי. הקלטה מקונצרט שהיה בקולן ב-31 באוקטובר 2025. נחתום ביצירתו המונומנטלית של בטהובן, 33 וריאציות על ולס של דיאבלי, אופוס 120. את היצירה כתב בטהובן בעקבות הזמנה של המלחין והמוציא לאור אבינאי, אנטון דיאבלי. דיאבלי למעשה פנה ב-1819 ללא פחות מ-50 מלחינים, בבקשה שכל אחד מהם ילחין וריאציה על הוולס שכתב. את הווריאציות תכנן לאגד ליצירה קולקטיבית אחת. יצירה הובה 50 וריאציות שחיברו בין היתר שוברט, ליסט הצעיר, קרל צ'רני ואחרים, יצא לאור. אך לא היא היצירה שזכתה לעל מוות. בטהובן תחילה סרב להצעתו של דיאבלי, לתרום וריאציה משלו על הוולס, ועדויות שונות מצביעות על כך שהמלחין אף בז לו, והתנגד נחרצות לתוכנית היומרנית ליצירה הקולקטיבית. אך אותו וולס פשוט של דיאבלי, בכל זאת עורר את סקרנותו של בטהובן, והוא פיתח מעין אובססיה ליצירה, שחיבורה ערך כמה שנים. נשמע את 33 וריאציות דיאבלי של בטהובן, בנגינת אלפרד ברנדל, שהלך מאיתנו השנה. ההקלטה מרסיטל שלו באולם פילרמוני בברלין, ב-23 בפברואר 1976.

0: 33 וריאציות על ולס של דיאבלי, אופוס 120 מאת בטהובן. הקלטה מרסיטל באולם פילהרמוני בברלין ב-23 בפברואר 1976. ועד כאן תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU. תמרה בלטר ערכה, הטכנאי שרון לרנר, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. ערב טוב.
1: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
2: ערב טוב. בתוכנית אוצר מן העבר נשמע הפעם מוסיקה מאת גיום דמשו מהמאה ה-14 ולתידו מלחנים נוספים מהתקופה. עורכת ציפי ויצטום, מגישה אילנה אסקל, ואנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה. כותרת התקליטור שנשמע היא ייסורי האוהב, עליהם שר גיום דמשו, מי שנחשב לטרובדור האחרון, היה גם משורר וחי בין השנים 1300 עד 1370. הוא נולד ומת בעיר רמס שבצרפת, ונחשב למלחין הגדול והחשוב ביותר מבין מלחיני המאה ה-14. דמשו הלחין מיסות ובהן מיסת נוטרדם וכן שירים. שלוש מחמש היצירות שנשמע כתובות בסגנון הלי. בספרות ימי הביניים בצרפת הלי היא צורה מוסיקלית של שירה סיפורית. הנושא בכל היצירות, האהבה בחצרות האצולה, לרוב אהבה נכזבת. במרכז התוכנית נשמע הלי מאת גיום דמשו שכותרתו נאמנות שאיני יכול להתכחש לה. ובו מספר האוהב על נאמנותו לגבירה שליבה אינו משיב לו אהבה. נאמנותו גורמת לו לסבל עד כדי רצון למות. נשמע את הזמר מרק מויון ואיתו ויבה ביאנקה לונה ביפי המנגנת ביוויל ופייר אמו בחלילים.

נאמנות שאיני יכול להתכחש לה מאת גיום דמשו, המספר על סבלו של האוהב. הזמר היה מרק מויון, ואיתו ויבה ביאנקה לונה, ביפי, ביביאל ופייר אמון בחלילים. ועוד באותו נושא, לי, שכותרתו אנחות צער וכאב, מאת מלחין לא ידוע, מן המאה ה-15.

אנחות צער וכאב מאת מלחין לא ידוע מהמאה ה-15. הזמר היה מרק מויון ואיתו פייר אמון בחליל כפול. ולטרובדור לא ידוע מהמאה ה-13 שהלחין לי המספר על טיול בטבע ומתאר אלם צעיר המטייל בטבע ולפתע רואה על מה שיופיע מהפנט אותו. האלם מתחנן לאהבתה. תחילה היא איננה נענית לו משום שהיא מצפה לאהובה שישוב, אך לבסוף היא מתרצה ואף מבקשת ממנו לבוא שוב. מן השיר נראה שגם הוא יאכזב אותה. נשמע את קולו של מרק מויון עם ויבה ביאנקה לונה ביפי ביביאל ופייר אמון בחליל, בגפייפ וטמבור.

טיול בטבע מטרובדור לא ידוע מהמאה ה-13. ולבלדה מאת ז'אן דה לסקורל, משורר ומלחין מימי הביניים שמת בשנת 1304. דבר איננו ידוע עליו, לבד ממוצאו, הוא היה בן לסוחר, ואת חינוכו המוזיקלי קיבל קרוב לוודאי בקתדרלת נוטרדאם. נשמע את הבלדה במרחקים שוכנת אהבתי הגורמת לי לסבל רב, לכל ויאל וטמבורין, ולסיום נחזור לגיום דמשו ולווירלי גבירה אהובה, את גורמת לי כאב. נשמע את הזמר מרק מויון עם ויאל, טמבורין וחליל כפול.

0: בלדה מאת ז'אן דה לסקורל ובירילי מאת גיום דה משו, המספרים על סבלות האוהב. שמענו את קולו של הזמר מרק מויון, עם נגנית הוויאל ויבה ביאנקה לונה ביפי, ואת פייר עמו בטמבורין ובחליל כפול. וכאן סיימנו את התוכנית אוצר מן העבר, ובה פעם מוזיקה מאת גיום דה משו ובני תקופתו. ערכה ציפי ויצדום, הגישה אילנה אסקל.
1: כאן כל המוזיקה.

נפתח במיני אלבום חדש, הוא שמו Open Piano, מאת המלחין הישראלי הצעיר ליאור סולץ, בוגר האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. Open Piano הוא אלבום פסנתר מאולתר, שמטרתו המקורית הייתה לחקור כיצד פסנתר הסטנווי הייחודי שבאולפן נשמע דרך מיקרופונים, תוך שימוש בטכניקות הקלטה שונות. כל המוזיקה באלבום נולדה באותו רגע, בלי תכנון מוקדם ובלי עריכות. זהו תיעוד חי ואינטימי של אילתור בזמן אמת. דברי המלחין על האלבום. בכל פעם שאני מקליט או מופיע, אני אוהב לפתוח את פסנתר הקיר, ומכאן גם שמו של האלבום. המיתרים והפטישים, שנעים בזמן אמת, יוצרים מעין ריקוד ותנועה שמציטים אצלי השראה. דו שיח חי עם הפסנתר. Open Piano, אלבומו הקצר של ליאור סולץ, שינגן גם בפסנתר. על ההפקה והמיקס, עמיתי מן ודור בן לולו.

זה היה אופן פיאנו, מיני אלבום חדש מאת המלחין והפסנתרן הישראלי ליאור סולץ. על ההפקה והמיקס, עמיתי מן ודור בן לולו. נעבור עכשיו לשלישיית הפסנתר בלה מינור מאת מוריס רבל. רבל כתב את היצירה ב-1914, ערב מלחמת העולם הראשונה, וזו מסמנת שלב בוגר ביצירתו. לכל אורך היצירה בולט המפגש, ולעיתים כמעט האימות, בין הצליל החד והקצוב של הפסנתר לבין הקווים הליריים של כלי הקשת. את שלישיית הפסנתר בלה מינור מאת רבל ינגנו סביאטוסלב ריכטר בפסנתר, אולג קגן בכינור ונטליה גוטמן בצ'לו.

שמענו את שלישיית הפסנתר בלה מינור מאת רבל, ניגנו סביאטוסלב ריכטר בפסנתר, אולג קאגן בכינור ונטליה גוטמן בצ'לו. עד כאן מוזיקה לסוף היום, ערכה והגישה הדס ראשוני. מיד, מסביב לחצות עם רוני ורטיימר. לילה טוב לכם, והמשך האזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול. לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

אתם מוזמנים להזין לנו כרגיל ברדיו, כאן כל המוזיקה, וגם באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור כל לילה ב-11 ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית. וכמובן להיחשף גם לעולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן. נפנה אתכם כרגיל גם לרשתות החברתיות, חפשו את כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם את הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. זהו גם הדרך להתייחס לתוכניות, לשידורים שלנו, לתכנים, בעיקר בשעה הזאת. ניתן לכתוב לי דרך הרשתות החברתיות. תודה מראש.

אמש נפרדנו במפתיע מהפסנתרן אבדולה אברהים. גם הלילה לקראת סוף השעה נחזור לזכור את המוזיקה המיוחדת שלו, הפסנתרן הדרום אפריקאי המופלא הזה. אבל היום בתוכנית נחזור אל המגרש המקומי, פחות או יותר, או ליתר דיוק לאורח מגרמניה שמגיע להופעה בישראל. פסנתרן, מלחין ומעבד שנחשב לאחד הקולות הרעננים והבולטים בג'אז האירופי, פרנץ פונצ'וסי, שיופיע כאן בסטודיו הנט בתל אביב ב-26 בחודש. מופע בשם לייף תיאטר, איתו בהרכב ינגנו הישראלים בר גבע בקונטרבס, רועי אוליאל בתופים, ואופר שפירא נגן אורח בסקסופונים, סקסופון אלט, חליל וקלרינט. פרנץ פונצ'וסי. אנחנו נפתח את התוכנית הלילה עם שני קטעים שלו, קודם כל נוקטורנו, לילי, נוקטורן, ואחר כך שיר הנושא לקראת המופע לייף תיאטר בסטודיו הנט ב-26 ביוני. לילה טוב והאזנה נעימה.

פרנץ פון צ'וסי, פסנתרן גרמני, עם מופע בשם Life Theater, בקרוב בסטודיו ענית בתל אביב. כיף לחזור ולארח אומנים מחול, ועכשיו אל שגריר הג'אז הישראלי, אחד הבכירים שבהם, הבסיסט אבישי כהן, עם Eternal Child, אלבום טריו חדש שלו, הטריו שכולל את הפסנתרן איתי סימחוביץ', פסנתרן צעיר יש לציין, וגם המתופף הצעיר למדי אביתר סליבניק, הם חברי הטריו הנוכחי של אבישי כהן באלבום הזה, שהקטעים בו מוקדשים לאנשים שסובבים את אבישי כהן, בלי לדעת יותר מדי פרטים, אנחנו עם הקטע העונה לשם לוקי. אבישי כהן עם Eternal Child.

0: Eternal Child, אלבום הטריו החדש של הבסיסט אבישי כהן, הקטע ששמענו, סליב אל, מיוחס למתופף אביתר סליבניק, כאמור, אלבום שמתייחס לאנשים שבסביבתו הקרובה של אבישי כהן, ועוד קטע אחד, הקטע שסוגר את האלבום, Closure, אבישי כהן טריו, מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

מסביב לחצות מהאלבום של שגריר הג'אז הישראלי הוותיק, הבסיסט אבישי כהן, אל אלבום בכורה של בסיסט צעיר יחסית, אלון ניר, אלבום שיצא בחודש שעבר, Names Places, מציג לחנים של אלון ניר, בהרכב מוזיקלי משובח שכולל את תום אורן בפסנתר, שהתארך כאן ביום ראשון עם האלבום הסולו שלו ולקראת הופעה מיוחדת בתל אביב. תום אורן, פסנתר, אופרי נחמיה בתופים, איתמר בורוכוב בחצוצרה, אלון ניר, בס ולחנים, The Same Story.

Names, Places, אלבום הבכורה של הבסיסט אלון ניר, אלבום שנכתב במהלך 5 שנים, בהם הוא היה בסיבובים ומסעות שונים ברחבי העולם, בעיקר כבסיסט, הוא מלווה בהרכבים שונים, גם עם אלי דה ג'יברי וגם עם אחרים, והאלבום כאמור מתייחס בעיקר למקומות, שמענו את הקטע טוקיו, ואנחנו עם שני הקטעים שמסיימים את האלבום, קורל ואוטרו, אלון ניר עם אלבום הבכורה המקסים שלו.

מסביב לחצות, גם את התוכנית הלילה נסיים עם הפסנתרן הדרום אפריקאי אבדולה איברהים, שהלך לעולמו אתמול בגיל 91, היה ידוע גם בכינוי דולר ברנד, ועם קטע בהופעה חיה תחת הכותרת דולר ברנד אנחנו מסיימים מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר מאחל לכם לילה טוב והמשך האזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

ובר, חלוץ הרומנטיקאים, סדרת תוכניות בעריכת עדנה ענתי. תוכנית רביעית, קלה הכשפים.

0: אחרי 3 שנים מלאות סבל בפראג, קיבל ובר את הצעת הרוזן ויצהום לשמש מנצח ללהקת האופרה בדרזדן, בתקווה שמשרה זו תיתן לו חופש יצירה רב יותר. אולם בבואו לדרזדן נפל ובר מן הפח אל הפחת. דרזדן הייתה מבצרה של האופרה האיטלקית בגרמניה, לא במעט מפני שהמשפחה השלטת המירה את דתה לדת הקתולית והפכה את איטליה לביתה הרוחני. ואם לא די בזאת, הרי שמושל סקסוניה, המלך פרידריך אוגוסט, היה למעריצו של נפוליון, לאחר שקיבל ממנו כמה אותות כבוד. רעיונו של הרוזן ויצהום להקים בדרזדן אופרה גרמנית נתקל בהתנגדות מצד משפחת המלוכה, האצילים, וגם חברי להקת האופרה האיטלקית, ובראשם המנצח פרנצ'סקו מורלאקי. הללו עשו כל מה שביכולתם לשים מכשולים בדרכו של ובר, ולסכל את התוכנית להקים בדרזדן אופרה גרמנית. רק בלחץ חזק מצד הציבור והמשכילים, הסכים המלך לתוכנית. ובר, שהיה אויב מושבע של נפוליון, בא לדרזדן ושמו הולך לפניו כפטריוט גרמני. שירים שהלחין מתוך הלירה והחרב של קרנר והקנטטה שלו מלחמה וניצחון משמשים עדות נגדו. ובר לא שיער בנפשו שיהיה עליו לפלס את דרכו בקושי בין המתנגדים ותחכיהם.
1: נאלצתי להתחיל את הקריירה שלי במאבקים רבים נגד קנוניות, ולעמיתו של דבר כמה פעמים הייתי על סף עזיבה. אולם התוצאה הייתה טובה, משום שאתה ברור להם שיש להם עסק עם אדם שלא ירשה שיהתלו בו, ויש בו מידה מספקת של עצמאות כדי לא להיכנע לפני זלזול וחוסר כבוד. כעת הכל הולך למישרים, וגם אלה שאינם מחבבים אותי, מכבדים אותי לפחות. אפילו האיטלקים נרגעו, משום שראו שאני עשוי להועיל לעניינם יותר מלהזיק לו. לאומנות אין מולדת, וכל מה שיפה צריך שיתופח בידינו, מבלי להתחשב בשאלה איזה אקלים או איזה מקום הולידו. וכך יש לי סיבות להיות מרוצה, ומשאלתי היחידה היא שהשמיים יעניקו לי בקרוב זמרים נסבלים, מכיוון שעד עתה לא מצאתי אפילו אחד. אני עומד להתחיל בעבודה על אופרה חדשה, קלת הצייד, אשר המשורר הידוע פרידריך קינד כתב עבורי. יצירה רומנטית, מסתורית, יפה מאוד.

ובר כתב מכתב זה לידידו גיינסבכר כחודשיים אחרי הגיעו לדרזדן, אחרי שהעלה על הבימה ארבע אופרות. בינואר הייתה הופעת הבכורה שלו כמנצח, כשהעלה את יוסף במצרים של מהיל. עבודתו עם התזמורת והזמרים לא הייתה קלה. גם כאן היה עליו להילחם על כל שינוי קטן.

פרט מעניין שגם כאן, כמו בצעירותו בברסלאו, נתקל בהתנגדות עזה כשניסה לשנות את מערך הישיבה של אנשי התזמורת בהתאם לשיקולים מוסיקליים. הדבר הגיע עד למלך, ונדרשו שנתיים עד שוובר הצליח להגשים את תוכניתו. כמו כן היה עליו להילחם בהרגלם של הזמרים, לשנות את הכתוב בתווים ולהכניס סלסולים ופסאז'ים בכל מקום. אולם עד להצגת הבכורה, הצליח וובר להשתלט על הלהקה ולהביאה להישגים שעוררו את התפעלותם של הצופים ושל המלך. בעקבות הצלחת האופרה הושווה גם מעמדו הרשמי למעמד של מורלקי, לשמחת ליבם של תומכיו שראו בכך גם את ניצחונם.

0: שמחתו של ובר לא ערכה, שכן החבורה האיטלקית ובראשה המלחין והמנצח פרנצ'סקו מורלקי ויועץ החצר איין זינדל לא נחו ולא שקטו, אלא ניסו שוב ושוב להצר את צעדיו. אולם ובר לא ויתר. הגם שלא עבר זמן רב עד שנוכח שחייו בדרזדן לא יהיו קלים, לא הפסיק אף לרגע את מאמציו להביא את האופרה הגרמנית לכך שתוכל להתחרות בלהקה האיטלקית. עבורו היה בזה יותר מאשר הישג אישי. הוא ראה בכך חובה לאומית. את דעותיו על היחס בין העם הגרמני והאופרה שלו הרבה ובר להשמיע בהזדמנויות שונות. יומיים לפני הצגת הבכורה של יוסף במצרים, התפרסם בעיתון המקומי מאמרו מעין קול קורא לאוהבי האומנות מבין תושבי דרזדן, ובמאמר סרטט ובר את מטרותיו הלאומיות אומנותיות.
1: אל תושבי דרזדן אוהבי האומנות. היצירות המוסיקליות של כל שאר העמים ניצקו עד כה בתבניות ברורות יותר מאשר אלה של הגרמנים. רצוני לומר שהאיטלקים והצרפתים יצרו לעצמם מסגרות אופראיות שבהן הם יכלו לנוע כרצונם בחופשיות ובנוחיות. לא כן הגרמנים. הייחוד שבעם זה הוא שבסקרנותו ובשאיפתו לשיפור עצמי מתמיד, הוא מושך אליו את הטוב שאצל האחרים. אולם הוא מקבל כל דבר בצורה מעמיקה יותר. כאשר אצלם המטרה היא בעיקרה צירוף בלתי משמעותי, מין שרשרת גירויים נעימים, הוא רוצה צורת אומנות סגורה בתוך עצמה, שבה כל חלק משתלב ומתאחד לשלמות אחת יפה.
0: דעות דומות לאלה הביע ובר גם בספרו הבלתי גמור חיי אומן צליל, שאותו התחיל לכתוב ב-1809 בשטוטגרט ושב לעסוק בו בהפסקות כמעט עד למותו.
1: אפשר לראות אם הצליח המלחין ליצור מבנה מרשים המסוגל לעמוד, או להפך, אם מוחו שעבד בהבזקים רגעיים ובלתי יציבים של יצירה הצליח לתפוס את דמיוננו בפרטים, ועל ידי כך נשכחה היצירה השלימה. בשום צורה של יצירה אומנותית קשה יותר להימנע מכך מאשר באופרה. אני מתכוון לאופרה כפי שהגרמנים רוצים בה. יצירת אומנות שלימה, אשר בה כל היסודות תורמים זה לזה, ובשיתופם, במיזוגם האחד בתוך חברו, שוקעים ונעלמים, ואחר כך בוקעים ועולים כדי ליצור עולם חדש.
0: לא רק יחסו של ובר הגרמני לאופרה הגרמנית בא לידי ביטוי בקטעים אלה. הרבה יותר מזה. כ-40 שנה לפני וגנר, הגה ובר את רעיון האופרה שהוא איחוד ומיזוג בין היסודות השונים המרכיבים אותה. הוא לא היה אולי היחיד שחתר לכך. הוא הצטרף לאומנים אחרים כמו ארנסט תיאודור הופמן, שכבר ב-1813 הטיף ליצירת אופרה כוללת חובקת קול. אולם ובר שהיה בראש וראשונה מלחין, הצליח גם ליישם את דעותיו יותר מהאחרים. תושבי דרזדן שהיו שמרנים ברובם, קיבלו את המניפסט הוברי בחשד רב, והבטחתו שהתפרסמה בסוף המאמר ללוות כל הצגת אופרה במאמר הסבר וניתוח, גם היא גרמה להתמרמרות בקרב החבורה האיטלקית, שראתה בכך ניסיון להחליש את מעמדה. חיי התרבות של ובר בשנתו הראשונה בדרזדן התרכזו בעיקר סביב מועדון משוררי התה, או חבורת המשוררים, אגודה ספרותית שאליה השתייכו כמה מן הכוחות הספרותיים שבעיר, ביניהם המשוררים תיאודור הל, לודוויק טיק, הרמינה פון שזי וכן פרידריך קינד. בחבורה זו מצא שוב קר פורה לפעילות ספרותית. כבר בביקורו הראשון במועדון, שמע ובר את פרידריך קינד קורא קטעים מספרו על חיי ונדייק. הדרך הדרמטית שבה תיאר קינד את גיבור ספרו הרשימה את ובר. לאחר שהתוודע אל המשורר, שאלו אם יאות לכתוב עבורו ליברית לאופרה. קינד הסכים והציע לחפש נושא בספר סיפורי השדים של אפל. כך הגיע ובר שוב לאגדת הפריישיץ, וכמו 10 שנים קודם לכן, בדרמשטט, כאשר נתקל בסיפור בראשונה, הסעירו הסיפור גם עתה. קינד נדבק גם הוא בהתלהבותו של ובר, וכעבור ימים מספר הניח על שולחנו של המלחין את המערכה הראשונה. הליברית כולו הושלם כעבור 10 ימים. במכתב לארוסתו כתב ובר על קינד.
1: האופרה לא נתנה לו מנוח. היא מילאה אותו כל כך שהניח הכל ועבד עליה יומם וליל. אני מקווה שהיא תצמיח גדולות. אני מוסר אותה מיד להעתקה ושולח לך עותק כדי שתוכלי להביע דעתך. אני סקרן לשמוע את דעתך מכיוון שאת חמדנית אגרנית ואוהבת משהו מיוחד בשביל מוקרל שלך. ויש כאן מיוחד. השדון בא גם הנה כצייד שחור. כדורים ניצקים בחצות הלילה במחצבה, במקום של חזיונות תעתויים. הוא מפחיד אותך כבר, מה?

0: קרוליני לא היססה בתשובתה. בנוסח שנשלח אליה, נפתחה האופרה בפגישה בין אגתה ונזיר מתבודד.
1: זרוק החוצה את שתי התמונות האלה. את האופרה על חיי האיכרים עליך להתחיל בתמונת הנשף בפונדק היער.

0: קרל מריה ניסה תחילה להתנגד, אולם עד מהרה הכיר בצדקת דעותיה ושמח על האינסטינקט הבימתי שלה.
1: על השיפורים האלה עליי להודות לך, מוקסי שלי. את היית זאת שמיד עלה בדעתך לזרוק את כל התמונה הראשונה וכן גם את הנזיר המתבודד. החוצה, החוצה צעקת, כל הזמן. אכן הוא לא נזרק לגמרי, אולם הוא מופיע לראשונה כשאגתה הנראית כאילו נפגעה מן היריה, שוקעת בזרועותיו. והוא מרפא ומשלים בין כולם.

0: הוא ביקש לשכנע את קינד שיוותר על שורותיו. המלאכה לא הייתה קלה, שכן קינד חס על כל מילה. כשראה שהעניינים יגעים, ניסה ובר להשפיע על קינד לוותר על כל זכויותיו בליברית תמורת 30 טלר. ובר, שהיה רגיל להצלחות מתונות לאופרות שלו, חשב שבכך הוא עושה מעשה נדיב, אולם הצלחתה הרבה של האופרה גרבה לקינד לראות עצמו מרומה, והוא לא סלח על כך לוובר. המכתב הראשון שבו נזכרה האופרה נכתב במרס 1817, ואילו הופעת הבכורה נערכה במאי שנת 1821. 4 שנים נמשכה עבודת החיבור, ולא משום שחסרו למלחין רעיונות, אלא שגם בדרזדן היה ובר עמוס בעבודה. יחסיו עם הממסד לא השתפרו, והוא נאלץ להיאבק על כל רעיון ועל כל חידוש. מדי פעם ניסה לשאת חן על ידי חיבור יצירות להזדמנויות מיוחדות, כמו ימי הולדת וכדומה, אף כי תאב יצירות מסוג זה.
1: יצירות אלה להזדמנויות מיוחדות הן כקיקיון בעולם האומנות. והן שייכות לצד האפל שבמשרה הרשמית. בהיותן בנות חלוף, הן תמיד יצירות משעממות, אפילו אם מתייחסים בכבוד, בדבקות ובנאמנות לאדם שלכבודו נכתבו. כך הוא הדבר לגביי בכל אופן.
0: בדרך כלל לא זכה ובר להכרת תודה על מה המצב. לעתים קרובות לא זכו היצירות שכתב להגיע לאולם הקונצרטים, וכשכבר הגיעו, כמו למשל המיסה הגדולה שכתב לכבוד יום הולדתו של הדוקס, נעדר הלא מן האולם.

בסתיו זכה ובר להגשים את חלומו. הוא נסע לפראג, ואחרי דחיות ושהיות, נערך סוף סוף טקס נישואיו עם לינה. היא קרוליני ברנט, בחירת ליבו. אחרי ירח דבש משולב במסע קונצרטים, שבו ובר ורעייתו הצעירה לדרזדן, לביתם החדש, שקרל מריה הכינו באהבה ובמסירות. אם קיווה ובר שהשנה החדשה תביא בכנפיה בשורות חדשות, הרי שהתאכזב מרה. שוב חזרה על עצמה פרשת הרפורמות בברסלאו. התזמורת ניצלה את היעדרו כדי לבטל את תיקוניו. הנגנים סרבו לשבת במקומותיהם החדשים, והעניין הגיע עד למלך, שתמך בתזמורת, וציווה על ובר לבטל את תיקוניו. שנה שלמה נדרשה לוובר כדי לשכנע את התזמורת לחזור במעקשנותה, ורק בלחץ המלכה התקבלו לבסוף תיקוניו. העבודה לאופרה התנהלה אפוא באיטיות, אולם לא נפסקה. ב-22 באפריל השלים וובר את ולס העיקרים ואת האריה של מקס, דרך שדות ואפרים.

אכזבה נוספת ציפתה לוובר במהלך השנה. הוא ניסה להעלות את סילבנה, אולם מורלקי וחבריו שמו מכשולים כה רבים בדרכו שהוא נאלץ לוותר על תוכניתו. סילבנה הועלתה בדרזדן רק לאחר מותו. דבר זה היה בשבילו מכה קשה, והבהיר לו שדרזדן לא תהיה העיר שבה יוכל להציג את האופרה החדשה שלו, גם אם ישלימה. קרן האור היחידה שזרחה בחייו של ובר בתקופה הזו הייתה הולדת ביתו בסוף שנת 1818, לאחר הריון קשה ביותר של קרוליני. נראה היה שאלת הגורל החליטה להאיר פנים לוובר. המלך שינה פתאום את טעמו והטיל על ובר לחבר אופרה לכבוד נישואיו הקרובים של הנסיך פרידריך אוגוסט. ובר בחר בסיפור אגדה על סינדור שהתבסס על סיפור מתוך אלף לילה ולילה, ופנה לפרידריך קינד להכין עבורו את הליברית. אולם כעבור חודשים של עבודה מאומצת, בוטלה ההזמנה בהתערבות החבורה האיטלקית. במקום האופרה של ובר הוצגה בנישואי הנסיך האופרה אמור והגורל של מורלקי. במחאה התפטר הרוזן ויצהום ממשרת מנהל האופרה, והרוזן קנריץ שבא במקומו נוסף גם הוא למחנה המתנגדים של ובר. ואם לא די בכך, הנחית עליו הגורל מהלומה נוספת. ביתו מתה, והיא בת 5 חודשים. גם הוא וגם קרוליני חלו בעקבות האסון, וחודשים רבים חלפו עד שוובר חזר לאיתנו ויכול היה להמשיך בעבודתו על האופרה. כל אותו זמן לא ויתר ידידו של ובר, הרוזן בריל, על תוכניתו להביא את ובר לברלין. אולם המלך, שהחליט לשקם את התיאטרון שנשרף, בחר בספונטיני להיות המנהל. בריל החליט שאם לא ובר עצמו, לפחות יצירותיו ישמעו. הוא תכנן להעלות את סילבנה, להשמיע את המיסה הגדולה, והזמין אצל ובר אריה גדולה שתשולב באופרה נושא המים של קרוביני. מעודד מיחסו החם והאוהד, שלח ובר לבריל את הליברית של קלת הצייד, ובריל הבטיח להציג את האופרה בחגיגות שיערכו לפתיחתו המחודשת של התיאטרון. זו הייתה הדחיפה שוובר נזקק לה, והוא התיישב במרץ לסיים את האופרה. על פי הצעת בריל שינה את שמה מקלת הצייד לקלה הכשפים.

הייתה זו העזה רבה מצד בריל להבטיח לוובר דבר כלשהו. מלך פרוסיה, פרידריך וילהלם השלישי, מינה לתפקיד הקפלמייסטר של להקת האופרה את המלחין האיטלקי גספארו ספונטיני. ובזאת הטביע את חותם האיטלקיות על בית האופרה. אלא שברלין לא הייתה דרזדן, ורוח הפטריוטיות הגרמנית נשבה בברלין בעוצמה רבה הרבה יותר מאשר בסקסוניה. למרות שספונטיני רכש לו שם ועמדה נכבדה, היה הקהל רגיש ביותר לכל מעשה שנראה לו כניסיון לסתום את הגולל על האופרה הגרמנית. וספונטיני אכן נכשל בניסיונו הראשון כקפל מייסטר, כשניסה להעלות את טנקרדי של רוסיני באיטלקית. כדי לזכות בהצלחה, מסר ספונטיני לסופר ארנסט תיאודור הופמן את האופרה שלו אולימפיה, כדי שיתרגמה לגרמנית. הצגת הבכורה של אולימפיה עמדה להיערך בפתיחה החגיגית של התיאטרון ב-14 במאי. ספונטיני עמד על כך שהאופרה שלו תהיה הראשונה. הרוזן בריל נאלץ לוותר ולהציג את קלה הכשפים של ובר כחודש אחר כך. הצגת שתי האופרות בסמיכות זו לזו יצרה בברלין מתיחות רבה, והעיר נחלקה לשני מחנות. אולימפיה התקבלה בהתלהבות שעוד הגבירה את העצבנות בקרב ידידיו של ובר. אולם ובר, שתמיד ראה שחורות, נשאר הפעם שלב. הכל יהיה כרצון האל, אמר. הוא הצליח אפילו בתוך כל המתח וההתרגשות בבוקר הבכורה לשבת בשלווה ולסיים את הקטע הקונצרטי לפסנתר ולתזמורת שעליו עבד, ולנגנו בפני אשתו קרוליני ותלמידו יוליוס בנדיקט.

כשעלה ובר בערב הבכורה על כאן המנצח, קיבלו הקהל בתשואות רמות שהלכו וגברו במהלך הערב. התשואות הפכו לשיטפון כשנסתיימה האופרה, וגם למחרת לא שכחה ההתלהבות.

0: ובר לקינד, ברלין, 21 ביוני 1821.
1: ידיד יקר ואב משותף, יכולים אנו לראות יריית ניצחון. הפריישיץ חדר לעין השור. ההופעה אתמול השנייה עברה מצוין, כמו הראשונה, ועוררה אותה התלהבות. להופעה השלישית מחר כל הכרטיסים כבר נמכרו. אין איש יכול לזכור קבלת פנים כזאת לאופרה, ואחרי אולימפיה שבשבילה עשו הכל, זהו הניצחון המושלם ביותר שאפשר לעלות בדמיון. ואין אתה יכול להאמין כיצד לא דאח העניין לאורך כל האופרה, ועד כמה מצוינים היו השירה והנגינה. מה לא הייתי נותן כדי שתהיה כאן? כמה תמונות היו מרשימות יותר מששארתי, למשל יציאתן של נערות הקלה. הפתיחה ושיר זה של הנערות עוררו תשועות דקה פה, אולם אני לא הרשתתי לעצור בעד העלילה. אני משער שהעיתונים יתחילו לעסוק בזה אתה. קינד יקירי, אני אסיר תודה לך בעד הפיוט הנפלא שלך. אתה הוא שנתת הזדמנות לגיוון קוריו, ואני יצקתי בחדווה את נשמתי לתוך שורותיך הנפלאות על עומק רגשותיהם.

0: היום אנו משתוממים כיצד יכול היה ובר שלא להבחין בחולשותיו של הליברית, בשטחיות שבו. אולם המבקרים ששיבחו והיללו את המוסיקה התעלמו מן הליברית, וקינד תלה את האשמה בובר. כשהגיע אל ובר השמועה שקינד זועף, התפלא מאוד.
1: המשורר והמלחין קשורים זה לזה בקשר הדוק עד שמגוחך הוא להניח שהמלחין יכול לעשות משהו בעל ערך ללא המשורר. מי הוא הנותן למלחין את הדחיפה? מי מספק את המצבים הדרמטיים? מי מעורר את דמיונו? מי מאפשר לו הצגת רגשות שונים ומגוונים? מי מציע לו את הדמויות? המשורר. רק המשורר, תמיד. אולם מי הוא הגורם למשורר לרטון תמיד? רק משורר אחר. מלחינים אמרו לי פעמים אין ספור, כמה מאושר אתה על שהיה ברשותך לברית מצוין כזה. אך לעומת זאת, מוצאים המשוררים תמיד משהו לגנותו, והם משגעים אותי, בעיקר כשהם מייחסים לי את כל השבח ולא את הפגמים שהם מגלים. לזאת אני משיב, האם באמת תחשבו שמלחין רציני מרשה שידחפו לידיו לברית כמו תפוח לידי תלמיד מבלי לבחון אותו ולהאיר את הערותיו? לא, ידידי. יכול אתה להיות סמוך ובטוח שאין מי שיחוש יותר ממני כבוד רב כלפי המשורר. איני שוכח לעולם שהכרת תודתי נתונה לו תמיד. אני נוצר רגשות אלה בנאמנות בליבי ואתן להן ביטוי בכל הזדמנות.
0: מכתב זה מסביר במידה רבה את יחסו של ובר לליברית, יחס שבגללו יכול היה למצוא בפיוטו של קינד מקור השראה מוסיקלית. אם נבחן טוב את דבריו של ובר, הוא מדבר על חומר גלם, על מצבים, על פוטנציאל, לא על שורות, על משקל וחרוזים, או אפילו על התפתחות עלילה רצופה. בשביל ובר, הליברית היה חומר גלם, נקודת מוצא, והוא ראה את עצמו חופשי לעשות בחומר כבתוך שלו. אין פלא איפה שקינד לא נתרצה בעקבות מכתב זה ודומים לו שכתב אליו ובר, וחש עצמו נעלב ומרומה והמשיך לנטור לובבר טינה עמוקה. שיתוף הפעולה ביניהם נפסק. אף אם לא הבחין ובר בחולשותיו של הליברית, הוא היה מודע לאמצעים המוסיקליים שבהם השיג את מטרותיו האומנותיות. כשנה לפני מותו נפגש ובר עם מוסיקאי צעיר, יוהן קריסטיאן לובה, שניסה לחדור לצפונות בית היוצר של המלחין. ובר לא היסס לפתוח את ליבו ולגלות ללובה את האני מאמין האומנותי שלו. השיחה התרכזה באופרה קלה הכשפים. ובר ניסה להסביר ללובה כיצד הצליח ליצור ייחודיות לכל פרט באופרה, תוך שמירה על האחדות הכללית.
1: הבה נכנה זאת סולם מאפיין מרכזי, ואני מתכוון בזה לצבע האינסטרומנטלי של כלל היצירה. כל צייר יודע שלאותו נוף יש אופי שונה לגמרי באביב, בקיץ, בסתיו ובחורף. אחר בבוקר מבצהריים, בערב מבלילה. הצייר יודע את ייחודו של הנוף בזמנים שונים, ומבין כיצד אפשר בעזרת ערבוב צבעים מתאים להציג את האופי המיוחד של הנוף בזמנים השונים, כהשתקפויות של אופיו הכללי, כך שהצופה יחוש ויכיר מיד באמיתות התצוגה. על המלחין להשיג באמצעות הצלילים את מה שהצייר מבטא בצבעיו, כלומר, את האופי המרכזי של יצירתו. אולם למותר לציין שהאופי לא נקבע על ידי כוח המושך לצד אחד בלבד, אלא הוא תוצאה של משיכת כמה כוחות שיכולים להיות שונים מאוד זה מזה. בפריישיץ יש שני יסודות עיקריים שאפשר להבחין בהם במבט ראשון. חיי ציידים ושלטון כוחות השאול, המתגלמים בדמותו של סמיאל. בחיבור האופרה היה עליי לחפש צבע צלילים מאפיין לכל אחד משני היסודות האלה. ניסיתי לשמור על צבעים אלה לא רק במקום שהמשורר הצביע על יסוד זה או אחר, אלא גם בכל מקום שהם יכולים להיות לעזר. את צבעי הצליל ליער ולחיי הציידים לא התקשיתי למצוא. הקרנות נושאות אותם. הקושי היה במציאת מנגינות חדשות לקרנות שתהיינה בעלות אופי פשוט ועממי, ואם הצלחתי בכך, אני חייב תודה ללימוד הממושך והמעמיק שעשיתי בחיפושי נעימות עממיות. לא היססתי גם להשתמש בקטעים מנעימות כאלה. האציינן? ודאי לא, נשמעת מאוזנך שבמקהלת הצעדים האחרונה מתחבא לו החלק השני של נעימת מלברו.

אולם ייחודו של הפריישיץ אינו בזה. המפתח בשבילי היה מילותיו של מקס, עפפוני כוחות החושך, משום שהן ביטאו את האופי העיקרי שרציתי להעניק לאופרה.

את כוחות החושך הללו היה עליי להזכיר למאזין בדחיפות רבה ככל האפשר, בעזרת צליל ונעימה. לעתים קרובות נתן לי הטקסט הזדמנות טובה לכך, אולם לעתים קרובות הדגשתי, גם במקומות שהמשורר לא ציין זאת במפורש, שכוחות השאול האפלים ממשיכים עדיין במשחקם.

הרבה חשבתי והתלבטתי מהו הצליל העיקרי המתאים ביותר לעולם כוחות זה. הוא צריך להיות קודר, כהה כמובן. כלומר, הרגיסטר הנמוך של הכינורות, הוויולות והבסים. הצלילים הנמוכים של הקלרניטות נראו לי מתאימים במיוחד. וכמו כן צלילי הנחאים של הבסונים, והצלילים הנמוכים של הקרנות וערבול מעומם של הטופים או נקישות בודדות ומעוממות. אם תעבור על הפרטיטורה תראה שכמעט ואין קטע שבו הצבע המרכזי הקודר הזה אינו בא לידי ביטוי. ותוכל להיווכח שתמונות החרדה עולות לאין שיעור על האחרות, והן הנותנות לאופרה את אופיה העיקרי.

0: נקודה אחרת מעניינת שהעלה יוהן קריסטיאן לובה בשיחתו עם ובר, מתייחסת למבנה הדרמטי של האופרה ושופכת אור ומאירה את תפיסתו של ובר את האופרה כדרמה, דבר שהעסיק כידוע את וגנר. כדוגמה לכך, הביא ובר את תמונת הפתיחה, שבגרסה הראשונה הביאה פגישה בין אגתה לנזיר מתבודד, פגישה שבה רומז הנזיר על הסכנה הנשקפת לה ולמקס. כזכור, הייתה זו אשתו, קרוליני, שטבעה ממנו להוציא את התמונות האלה. בשיחתו עם לובה, נגע שוב ובר בנקודה זו ופיתחה בהרחבה.
1: כשליצירה דרמטית יש רקע ברור של מקום וזמן, הרי שמוטב להכניס אליה את הצופה בדלת הקדמית, כדי שהמצב יהיה סביר. נזיר מתבודד, קורע ברך לפני תמונת קודש ביער, יגרום לנו שנהיה מצפים לאופרה מתקופת האבירים במקום לאופרה של חיי העם. ומלבד זאת היה בגרסה הראשונה יותר מדי דיבורים על אנשים וסכנות אשר אודותם איננו יודעים עדיין דבר. לעומת זאת, כשהאופרה נפתחת בתמונת העם, נמסרים הדברים בצורה ישירה וחיונית הרבה יותר.

0: הצלחת קלה הכשפים העמידה את ובר בקדמת הבימה, כשאורות הזרקורים עליו.
1: האם שמעת כבר את קלה הכשפים של ובר? לא, ביש מזל שכמוך. ואת שיר זר הבטולות האם כבר שמעת? לא, בר מזל שכמוך. שעה שאתה מהלך לתומך משער הלל לשער ברנדנבורג, או משער ברנדנבורג לשער המלך, מלווה אותך לאורך כל הדרך מנגינה אחת ויחידה, שיר השירים של תושבי ברלין, שיר זר הבתולות.

הו זר בתולות, רטוב מיטל מוריק ונהדר, קלוע משיק חלחל כסיגלית בקר. הדס תימון וצרור המור צומחים בתוך גני, הבוקר בא, השמש אור, הנה הוא חתני.

אני מקיץ משנתי בבוקר, ורוחי טובה עליי. חבורה של דרדקים, העוברת לפני חלוני, מצייצת את זר הבתולות, ומאחירה את רוחי כהרף עין. לא יצאה שעה, וביתו של בעל הבית קמה משנתה, וסובבת בחדרים וזר הבתולות בפיה. הגלב שלי מפזם את זר הבתולות במעלה המדרגות, והכובסת הקטנה מגיעה, ואימה הדס, תימון וצרור המור.

ראשי עליי כגלגל, איני יכול לשאת עוד. אני נחפז לצאת מהבית ומטיל עצמי לכרכרה הראשונה העוברת ברחוב. השבח לאל, שעון הגלגלים גובר על צלילי השירה. בפתח ביתה של האלמה לי, אני עוצר את המרכבה. האוכל לדבר עם הגברת? כן, הדלת נפתחת. כלילת החמדה יושבת ליד הפסנתר ומקבלת אותי במתיקות.

0: הבוקר בא, השמש אור, הנה הוא חתני. שרה היא כמלאך, אני קורא ביוש. אתחיל מההתחלה, לוחשת נדיבת הלב, ושוב היא קולעת את זר הבתולים שלה. קולעת וקולעת, עד שאני עצמי מתפתל כתולעת במקלעת של ייסורים, וזועק במר נפשי, סמאל עזור. עליך לדעת שסמאל הוא שליח השטן באופרה של ובר, וקספר, הצייד שמחר לו את נפשו, קורא לו לעזרה כל אימת שצרה נופלת עליו. הקריאה הפכה כבר לאופנה כאן, ואפילו הכנר בושה, כאשר פקע מיתר בחינורו בעת הקונצרט, קרא בקול, סמאל, עזור.
1: סמאל, סמאל, הרשיין.
2: בימים שחלפו, נשמעו קולות אחרים, אפילו מבין ידידיו של ובר. פרידריך צלטר כתב לגטה בארסיות שמילו כלום קטן יצר ובר שום דבר ענקי. המשורר טיק תיאר את היצירה כהתקדשות בלתי מוסיקלית ביותר שאי פעם סערה על הבימה. והמלחין לואי שפור כתב, מאחר שמעולם לא הערכתי ביותר את ובר כמלחין, רציתי לשמוע את האופרה כדי לגלות על מה מבוססת הצלחתה, אולם החידה לא נפתרה. ואני יכול אולי להסבירה רק בחישרונו של ובר לכתוב להמונים. אולם לצד קולות אלה נשמעו גם קולות אחרים, וביניהם קולו של בטהובן. אוזניו של בטהובן כבר לא יכלו לקלוט את הצלילים, אולם יום אחד כשבחן את הפרטיטורה, הלם לפתע באגרופו על השולחן.
3: לעולם לא הייתי מאמין זאת על הגברבר החלש המסכן הזה. ובר מוכרח לכתוב אופרות, רק אופרות, אחת אחרי השנייה. קספר זה ניצב שם כעמוד. לכל מקום שתפנה את מבטך, שם הוא.
2: הוא המשיך ועיין בפרטיטורה, ובהגיעו לפינאלה אמר,
3: מה אני רואה למה התכוון? אף שהוא השתמש בחומר כה מוזר, כשאני קורא את הקלה הפראי הזה, איני יכול להתאפק שלא לצחוק. אולם יחד עם זאת אני מרגיש שזהו הדבר האמיתי. זוהי מוסיקה שצריכה להישמע, להישמע.
2: ופריישיץ אכן נשמע. ברסלאו, קארלסרוהה, קנינגסבר, הנובר, פשט, קופנהגן ווינה, וגם דרזדן. גם מתנגדיו המושבעים ביותר בדרזדן לא יכלו שלא להודות בהצלחתו, ולא התנגדו להעלאת קלה הכשפים.

0: התוכנית הרביעית בסדרה ובר חלוץ הרומנטיקאים התרכזה באופרה קלה הכשפים. שמענו קטעים מתוכה וכן קטע קונצרטי לפסנתר ולתזמורת. קראו בני הנדל ועודד בן עמי. את מכתבו של היינה בתרגומה של עדה ברוצקי קרא קובי ברקאי. הגישה זוהר אוריאן. כתבה וערכה עדנה ענתי.
1: לא סטנדרט.

שלום ולילה טוב. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. וכמידי שבוע בשעה הזו, אנחנו בתוכנית לא סטנדרט. שעה של ג'אז, רגע לפני חצות. אנחנו נבלה ביחד בשעה הקרובה עם ג'אז מכל מיני סוגים, כל מיני סגנונות, מכל מיני מקומות בעולם. גם ג'אז חדש, גם מפעם, דברים מוכרים יותר ופחות, וכל מיני הפתעות ככל שנספיק עד 12 בלילה. אנחנו נפתח עם משהו לרגל התאריך של אתמול, 30 באפריל, שזה

חלקנו מבין האנשים הללו. אבל לרגל היום הזה אנחנו נפתח עם קטע אהוב עליי מאוד מתקופה שבעיניי באמת אחת המרתקות בג'אז. יש כל כך הרבה תקופות בתולדות הג'אז שאפשר להעמיק בהן ולמצוא בהן כל כך הרבה דברים מעניינים. אבל אני זוכרת שגם בתור נערה הביבופ של שנות ה-50 בארצות הברית מאוד ריתק אותי. גם הצבעים של הסגנון הזה, הווירטואוזיות שמאוד אפיינה את הסגנון הזה, ותקופה באמת פשוט מרתקת בעיניי שהוציאה תחת ידיה כמה מהמוזיקאים והמוזיקאיות שהשפיעו על דורות שלמים של ג'אזיסטים וג'אזיסטיות. אז הקטע מתוך האלבום Study in Brown של קליפורד בראון ומקס רוץ' משנת 1955. מדובר בהרכב חלומות בגדול של קליפורד בראון בחצוצרה, הרולד לנד בסקסופון טנור, ריצ'י פאוול בפסנתר, ג'ורג' מורו בקונטרבאס ומקס רוץ' בתופים. זה הקטע שפותח את האלבום והפך להיות אחד הקטעים בעלי סולו החצוצרה המפורסמים ביותר בביבופ. אז זה הביצוע של קליפורד בראון ומקס רוץ' בהלהקה לצ'רוקי.

צ'רוקי, קליפורד בראון ומקס רוץ' מתוך סטאדי אנד בראון משנת 1955. אז אנחנו שמענו את זה בעקבות יום הג'אז הבינלאומי שחל אתמול, 30 באפריל. וכמו שאמרתי, מי שיזם את היום הזה הוא הרבי הנקוק, אז נראה לי שזו סיבה מספיק טובה לשמוע את אחד הקטעים הידועים והאהובים ביותר שלו, שלקוח מתוך אלבום שהיווה אבן דרך בסאונד של הג'אז שהתמזג עם פאנק, ואפשר לקרוא לזה ג'אז פיוז'ן, וזה אלבום Headhunters משנת 1973, אחד הקטעים באמת הכי פאנקים ומדהימים של הרבי הנקוק, Watermelon Man.

הרבי הנקוק מתוך Headhunters שנת 73. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. לפני כשנה וחצי, קצת יותר, יצא אלבום בשם Blue Note Reimagined. זה בעצם אוסף של ביצועים מחודשים ואינטרפרטציות מחודשות לקטעים שגם יצאו בקטלוג של Blue Note לאורך השנים, וגם כל מיני סטנדרטים או קטעי ג'אז מאוד מאוד מפורסמים, שזכו לביצועים מחודשים בעיקר של מוזיקאים ומוזיקאיות מסצנת הג'אז הבריטית. ואחד הביצועים האהובים עליי זה ביצוע של הזמרת פופי אג'ודה, שגם היא מגיעה מסצנת הג'אז הלונדונית, שלקחה את Watermelon Man של הרבי הנקוק ובעצם הפכה אותו למשהו קצת אחר, ודרך הקטע המאוד מאוד ידוע הזה החליטה גם לכתוב לו מילים וגם בעצם לספר סיפור של קהילה שלמה, של הקהילה השחורה, של ההיסטוריה של הקהילה השחורה דרך השיר הזה. אז זה נקרא Watermelon Man Under the Sun, מתוך האוסף Blue Note Reimagined. זאת פופי אג'ודה.

Saturday Night Special. אלה ג'אזה נובה, קולקטיב מגרמניה שעושה מוזיקה שמשלבת בין ג'אז לאלקטרוניקה כבר מאז שנות ה-90, וזה מתוך אלבום חדש שלהם שנקרא Strata Records, The Sound of Detroit. ג'אזה נובה בעצם לקחו כל מיני קטעים שיצאו במהלך השנים בלייבל Strata מדטרויט, לייבל שמאז שנות ה-70 הוציא אלבומי ג'אז, פאנק וסול נפלאים, וגם כאלה שמשלבים בין כל האלמנטים האלה, ועשו להם ביצועים מחודשים. אז הקטע Saturday Night Special יצא במקור בשנת 75, זה קטע של ה-Lyman Woodward Organization. אז זה הטייק של ג'אזה נובה הגרמנים על מוזיקה מדטרויט. אנחנו ביחד בלא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, ונעבור לצמד אחד המדוברים ביותר בגל של הג'אז החדש שקורה בלוס אנג'לס. שני מוזיקאים צעירים מאוד, קוראים להם דומי וג'יי די בק. דומי היא פסנתרנית, נגנית קלידים צרפתייה שעברה לארצות הברית ביותה נערה כדי ללמוד שם, והיא הכירה שם מתופף בשם ג'יי די, והם הקימו ביחד צמד, ושניהם פשוט מוזיקאים וירטואוזיים כל כך, שמושפעים מהמון סגנונות שונים של ג'אז וגם מתרבות הפופ, ומשלבים הכל ביחד בנגינה שלהם, וזה פשוט תענוג לראות אותם צומחים. כבר הרבה מאוד זמן שיש המתנה למשהו רשמי שלהם, ובאמת אני מאוד מקווה שבהמשך השנה, אבל לפחות כך זה נראה, שבהמשך השנה יצא האלבום הראשון של דומי וג'יי די בק, ואנחנו נשמע טעימה ראשונה מתוך האלבום הזה, קטע חדש שלהם שנקרא Smile, דומי and ג'יי די בק.

Bear Walk זה קטע חדש של הרכב בשם Liquid Saloon שמורכב מהמתופף אמיר ברסלר, חצוצרן ספי ציזלינג ונגן הקלידים נועם חבקין או נומוק, וזה לקראת אלבום שני שלהם שיצא בלייבל Raw Tapes, שבו הם גם הוציאו את האלבום הראשון שלהם לפני 3 שנים בערך. לאלבום החדש קוראים Took a Second, אלבום שני, ומה שאני כל כך אוהבת במוזיקה של Liquid Saloon זה שילוב בין ג'אז לבין אלקטרוניקה, לבין קצת אלמנטים פסיכדליים, וגם השפעות של סגנון ממערב אפריקה שנקרא High Life, וגם פאנק. אז את כל זה אפשר למצוא במוזיקה של Liquid Saloon, וזה לקראת אלבום שני. אנחנו ביחד בכאן כל המוזיקה, בתוכנית לא סטנדרט, ונמשיך עם קטע מתוך המיני אלבום החדש של יותם בן אור, נגן מפוחית שאנחנו שמענו את שמו לא מעט כאן בתוכניות, אחרי שהוא הוציא מיני אלבום בשם Endless, שכלל יצירות אינסטרומנטליות שלו. המיני אלבום השני, Deliberations, כולל שירים שלו בעברית, שהוא גם מבצע. וזה נקרא מילים. זה יותם בן אור.

יותם בן אור שר על תקשורת ללא מילים לפעמים, וזה נקרא מילים מתוך המיני אלבום Deliberations. אנחנו נמשיך עם מישהי שהוציאה בסוף השבוע האחרון אלבום חדש בגיל 80. זה אלבום ראשון שלה מזה 15 שנה, וחיכיתי לו בציפייה רבה. מדובר בפלורה פורים, ולצד שירים יותר ידועים בביצועה לאורך השנים שהיא מחדשת באלבום הזה, אפשר למצוא גם שירים חדשים, וגם הכל נשאר במשפחה, כי בן זוגה ארטו מוררה, נגן כלי הקשה והטופים, אומן כמובן מכובד בפני עצמו, משתתף באלבום הזה, וגם הבת שלהם דיאנה, ולאלבום קוראים If You Will, ומתוכו אנחנו נשמע שיר נפלא שאני חושבת שגם מדגים בצורה מאוד מרגשת את השינוי כמובן שפלורה פורים עברה בתור זמרת, הרי היא כבר לא צעירה והקול שלה לא נשאר אותו הדבר, אבל האש נשארה לחלוטין אותו הדבר, וזה קטע שנקרא לוסידס, שזה בפורטוגזית לוסידיטי, צלילות, בהירות. פלורה פורים מתוך האלבום החדש שלה, If You Will.

אגוס ג'ימארסו, זה ז'ואן ג'ילברטו כמובן, קשה לטעות בקול הזה שלו, בנגינה הכל כך מדויקת שלו. זה משנת 73 מאלבום שנושא את שמו, וזו גרסה מאוד מאוד שונה מהגרסה המוכרת מאוד של אנטוניו קרלוס ג'ובים ואליס רג'ינה, אבל אני אוהבת אותה מאוד. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נסיים להלילה. תודה רבה לכל מי שהיו איתי, אני נועה ארגוב. אנחנו נסיים עם נגן הוויברפון ג'ול רוס, שהוציא עכשיו אלבום חדש בבלו נוט, אלבום בשם The Parable of the Poet, עם שמינייה נהדרת שמלווה אותו, וזה נקרא גילט. שיהיה לילה טוב.

למאזיני כאן כל המוזיקה, שלום וחג שמח, חג סוכות שמח. כאן נידי צבי, ששמחה מאוד להיות אורחת בסוכת הרשת, אחרי כמעט 40 שנה שבה הייתי עורכת תוכניות, ושוב אני מול הפה שלי עם מיקרופון, מאוד נרגשת, מאוד מוזר לי, כי עברתי כל כך בתהפוכות בשנים האחרונות, והיום אני פנסיונרית, אני משארית הפליטה של אורחי רשת כל המוזיקה, שהייתה פעם רשת א', אני עוד התחלתי ברשת א'. בחרתי להשמיע היום קטעי מוזיקה בסדר, אומנם באופן טבעי אני בוחרת בקטעים כרונולוגיים, אבל הקטעים שבחרתי והביצועים שבחרתי נוגעים כולם לי אישית.

מבקים את יציאתו של אחיו, כך מספרת האגדה או הסיפור, יציאתו לעבודה בארץ זרה. הם רוצים, מפצירים בו שלא יעשה את זה, ומקוננים על כך שהוא החליט שהוא נוסע. ובסוף זה מסתיים בפוגה קשה מאוד, שבא לידי ביטוי אחרי צלילי הקרקרה של קרן הדואר, שבה הוא נוסע ואומר להם שלום. קפריצ'ו הפרידה של באך.

קפריצ'ו, פרידה מאח אהוב של יואן סבסטיאן באך, בנגינתו של פיטר סרקין. למה בחרתי דווקא בסרקין? בפיטר סרקין. ולמה דווקא בחרתי ביצירה הזאת? אני אתחיל מהשאלה השנייה. הייתי ילדה כשניגנתי את היצירה. אני לא זוכרת בת כמה, אולי 12, אולי 13, אולי 11. הופעתי בה בקונצרט. אגב, גם ההקלטה הזו הייתה מתוך קונצרט כנראה, כי שמענו שם קרקוך גרון של קהל. ניגנתי את היצירה, מאוד אהבתי אותה, זאת יצירה כל כך רומנטית שקשה להאמין שבך כתב אותה, או קשה להאמין שהיא כל כך תוכניתית שאפשר לשמוע בדיוק את כל שמות הפרקים בצלילים שהוא כתב אותם. ניגנתי, הגעתי לפוגה. פוגה זה דבר מסובך. ניגנתי, הגעתי למקום מסוים, התבלבלתי, והסתובבתי סביב אותו נושא כמה וכמה פעמים, ולא הצלחתי לצאת משם. הייתי ילדה, לא יודעתי מה עושים, קמתי והסתלקתי מהבמה, עם בכי בעיניים. מיד רדף אחריי גדעון שטיינר, שהיה לימים אחר כך נגן כלי הנקישה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, גם הוא היה סטודנט שם בקונסרבטוריון או באקדמיה, אמר לי, מהר את חוזרת על הבמה, מהר. את לא יכולה להרשות לעצמך עכשיו לא לחזור לבמה ולנגן את זה שוב, כי יהיה לך טראומה לכל החיים. וכך עשיתי. הגעתי לאותו מקום, שוב הסתבכתי, אבל הפעם אני לא עזבתי, והתעקשתי, והצלחתי לצאת מהמקום. הגעתי לסוף היצירה. ואני מודה לגדעון עד היום הזה, שהוא פתר אותי מהקומפלקס של לנגן פוגות. את פיטר סרקין הכרתי בשנת 1968, כשהשתתפתי כפסנתרנית בפסטיבל מרלבורו בוורמונט. בשנת 1968, הפסטיבל הזה שינה את חיי לחלוטין, כי בעקבותיו הקמתי את פסטיבל כפר בלום במסגרת הרדיו. ותמיד הרגשתי שהוא בצל של אבא שלו. אבא שלו האיש פסנתרן יוצא מן הכלל, רודולף סרקין, אבל כנראה שהיה קשה להיות הבן שלו. לרודולף סרקין היו 5 או 6 ילדים, כל אחד ניגן משהו, את כולם הכרתי שם במרלבורו. פיטר, שהלך לעולמו לפני זמן לא רב, היה הטוב מכולם בעיניי. אחד ניגן גם קרן, ג'ודי ניגנה צ'לו, נסענו יחד במכונית שרודולף סרקין נהג בה, ג'ודי טפטפה לו מים על הקרקפת מאחור, הוא לא אמר מילה, ואחר כך הוא הסביר לי שהוא כל כך היה אבא רע, שהוא נתן לה להתעלל בו עכשיו, כדי שלפצות על מה שהוא עשה לה כשהייתה קטנה. אז ככה, זו הסיבה שאני בחרתי ביצירה הזו, כפתיחה וגם להציג את עצמי בתור ילדה. אני, אולי זה המקום שאני אגיד גם, איך הגעתי לפה, לרדיו, איך הגעתי לעבודה שכל כך הרבה עבדתי, הרבה שנים עבדתי בה. בשנת 1974, פנה אליי אחד האורחים הוותיקים ביותר בכל המוזיקה, אדי הלפרין, עליו השלום, ביקש אותי שאני אחליף אותו לחודשיים, בזמן שלוקח חופש הוא נסע לחול. עכשיו, אני הייתי יוצאת גלי צהל, ידעתי את עבודת העריכה, היה קל מאוד להחליף אותו, ואכן הסכמתי להחליף את אדי הלפרין, דבר שחשבתי שהוא רק לחודשיים, ונשארתי 35, כמעט 40 שנה. מאוד אהבתי את העבודה הזאת, והיא הייתה לי מאוד מגוונת, ובדיוק לליבי, א', אני הייתי חופשייה בזמני, ב' יכולתי להשתמש בדמיון שלי כאוות נפשי, לראיין מוזיקאים. אני ראיינתי הרבה מאוד מוזיקאים בתקופת עבודתי ברדיו. כשילדתי ונולדו לי שתי בנות, הבאתי אותם בסלקה לכל המוזיקה והמשכתי לעבוד משם. והיה מאוד נחמד, גם התחנה עצמה הייתה מקום מאוד יפה בקריה, אני מניחה שזה הפך להיות מוזיאון עכשיו. כולכם מוזמנים לבוא לראות את המקום, אם עדיין, אם פתחו אותו כבר. הקטע הבא שאני רוצה להשמיע, גם הוא קשור בדרך זו או אחרת, גם בעובדת היותי בגלי צהל, שאמרתי כבר, וגם בפסטיבל מרלבורו. הגעתי לגלי צהל במקרה. הגעתי לגלי צהל אחרי שנבחרתי להיות מורה חיילת בדרום, ובין לבין, בין הטירונות לבין השירות, הלכתי לקונצרט, פגשתי שם מאחורי הקלעים את הואש הירשברג, היום הפרופסור, מוזיקולוג, אז הוא היה עורך תוכניות בגלי צהל, הכרתי אותו הרבה שנים מקודם, ודיברנו על שירותי הצבאי, ואני לא יודעת למה, סיפרתי לו שאני הולכת להיות מורה בצבא, ואז אני אומרת לו, תגיד, יש מקום בגלי צהל אולי? והשאר הייתה היסטוריה. התחלתי את עבודתי בגלי צהל כתקליטנית עם עמליה רוזן, האגדית שרק לא מזמן הלכה לעולמה. אחר כך יואש היה המנטור שלי, והדריך אותי איך עורכים תוכניות ברדיו, כולל שגיאות שעשיתי וצחק עליי. שגיאות של חוסר תשומת לב שלימדו אותי לקח לחיים, ורק כך העברתי את הלקח הזה לחבריי. וכשהוא נסע להשתלמות בארצות הברית, החלפתי, לקחתי את מקומו, והייתי גם אזרחית עובדת צהל.
ואז הגיע לגלי צהל בחורצ'יק צעיר, שאני ניגנתי איתו בזמנו כשעוד הייתי פסנתרנית. אני אז עזבתי את הפסנתר, החלטתי שאני הולכת להיות עיתונאית מוזיקה, והגיע אליי בחורצ'יק צעיר, ג'קי מנדלסון שמו היה, ניגענו יחד, היום הוא חי בקנדה, ואמר לי שמגיעים לארץ שטרן, רוז ואיסטומין. השלישייה הידועה אז, שהופיעה בהרבה קונצרטים, וגם נתנו כל אחד מנתן כיתות אומן, הוא ביקש אותי לנגן בפני רוז, לנרד רוז, בירושלים. את מה? סונטה של בטהובן, שתכף אנחנו נשמע. סונטה של בטהובן, לצ'לו ופסנתר, מספר 3 בלה מז'ור. חזרתי אל הפסנתר, עליתי איתו לירושלים, ניגענו לפני לנרד רוז, והוא נתן לי גם טרמפ חזרה לתל אביב, הוא זה לנרד רוז, הוא היה הנהג שלי, לקח אותי לתל אביב, ואמר לי, שאל אותי שאלות, ואמרתי לו שאני כבר לא מנגנת, שאני במיוחד בשבילו חזרתי לפסנתר, ואמר לי, אין דבר כזה. את צריכה לנסוע לאמריקה, להמשיך ללמוד. אז נסעתי לאמריקה כמה חודשים אחרי זה, למדתי תקשורת בפילדלפיה. ואז במקרה עשיתי את האודיציה למרלבורו, ובשום אופן לא האמנתי שאני אתקבל למרלבורו, ששם היו אנשים כל כך ידועים וגדולים, ואני לא מנגן לפסנתר בכלל כבר, בין השאר. היה שם רודולף סרקין שהקים את הפסטיבל, ופבלו קזלס שהיה מורה שם, וגם ניגן וגם ניצח על התזמורת ועל המקלה. ושם ניגנתי את הסונטה הזו שוב בפני פבלו קזלס. אני חושבת שחודשים אחרי זה לא שטפתי את הלחי השמאלית שלי, בגלל שהוא נתן לי נשיקה כשהוא אמר לי, very beautiful, very beautiful. אני חושבת שאנחנו נעבור עכשיו ונשמע את הקטע של בטהובן, את הסונטה של בטהובן, לצ'לו ולפסנתר עם פבלו קזלס, אותו אחד שאני כל כך הרצתי אז בפסטיבל מרלבורו, ואיתו רודולף סרקין, האבא של פיטר שאותו שמענו קודם.

זה היה הפרק הראשון של הסונטה לצ'לו ולפסנתר מספר 3 בלה מז'ור מאת בטהובן. שמענו את הסונטה בנגינתם של פבלו קזלס בצ'לו ורודולף סירקין בפסנתר. אני רוצה רק לציין שזאת הקלטה מאוד ישנה, אני לא יודעת מאיזה שנה היא הייתה. עריכת המוזיקה אז לא הייתה כמו העריכה שישנה היום והדיגיטלית. לשים לב כמה היחד ביניהם הוא כל כך נפלא. הם כאילו הבן אדם אחד, הם נגנו יחד נפלא, ואני בטוחה שפה הייתה מעט מאוד עריכה, כי זה אנסמבל נהדר היה. לפני שנמשיך הלאה, אני רציתי להזכיר דבר נוסף, שקודם כשדיברתי על כל ישראל, על עבודתי ברדיו, אני עבדתי בהתחלה בכל, כל המוזיקה לא התחילה ככל המוזיקה, אלא כרשת א', היו לה רק 4 שעות ביום. ומי שהזיז את הגלגלים והתניע את רשת כל המוזיקה, הייתה מיכל זמורה, מנהלת חטיבת המוזיקה של כל המוזיקה, שהייתה גם מורתי למוזיקה בתיכון תל מיילין. וגדעון לב-ארי שהיה מנהל הרדיו, שהדעות עליו היו מאוד, כולנו פחדנו ממנו, אבל הוא היה איש משכיל ביותר, ואהב, אהב, אהב מוזיקה. אני לא אשכח לו את זה אף פעם, אני זוכרת איכשהו, כשהוא הגיע לכפר בלום בשנה הראשונה, ואמר לי, מה עשית פה? איך זה קרה לך? פשוט היה אדם שידע להעריך דברים מאוד יפה. אז זה היה בזכות מיכל ובזכות גדעון לב-ארי, עברנו לרשת כל המוזיקה, ואז התחלנו לשדר בהתחלה 12 שעות ביום, אני כבר לא זוכר בדיוק את כל הפרטים, אבל יותר ויותר שעות מוזיקה. והרדיו היה תמיד ביתי השני. אני הרגשתי שאני באה הביתה כשאני באה לרדיו. אני מקשיבה למוזיקה, אני מקשיבה לבית שלי. ואני חושבת שעם כל התהפוכות שעברתי בחיי, כעורכת תוכניות ברדיו, כמנהלת אומנותית של כפר בלום, כמנהלת של תזמורת, הקאמרית הישראלית, וכמנהלת של תחרות רובינשטיין, ועוד כל מיני הפקות כאלה וכאלה שעשיתי, הבית שלי נשאר הרדיו, והמיקרופון, והבית, והמוזיקה, והאווירה הזאת של משפחה, לא הייתה לי בשום מקום אחר כמו שהייתה לי ברדיו, ואני מרגישה צורך לציין את זה כאן. קטע הבא שאנחנו נשמע, גם הוא קשור בי בדרך זו או אחרת, וזה גם יצירה בפני עצמה, היא כל כך יפה, סימפוניה קונצ'רטנטה לכינור, ויולה ותזמורת של מוצרט, שהפרק השני שלה הוא רב שיח עם אלוהים, אם יש דבר כזה. אני רוצה להשמיע את זה בביצועם של יצחק פרלמן, הכנר, פנחס סוקרמן, הכנר והוויולן, במקרה הזה ויולן, המנצח זובין מטה והתזמורת הפילהרמונית הישראלית. למה אני רוצה להשמיע את זה בביצוע הזה? מפני שצוקרמן היה חבר ילדות שלי. אנחנו ניגענו טריוס ביחד, שלישיות, פסנתר, כינור וצ'לו. אחר כך נפגשנו יחד כשנסעתי לניו יורק, הוא כבר היה ותיק. נשאר אותו צוקרמן עד היום הזה. מנגן ויולה וכינור באותה רכות, באותה עדינות, באותה מרגרינה, זה נשפך לו מהאצבעות. עם צוקרמן חלקתי קונצרט באותו אולם קונצרטים בקונסרבטוריון תל אביב, אז סול יורוק לקח אותו לארצות הברית. יש לי אפילו תוכניה שבה אנחנו מופיעים יחד באותו קונצרט, ומאז, כל פעם שהוא היה מגיע לארץ, הייתי מראיינת אותו, כי הוא היה עורך של תזמורת הפילהרמונית הישראלית, ואנחנו שידרנו את הקונצרטים של הפילהרמונית הישראלית. וזובין מטה, מי לא הכיר את זובין מטה? זובין היה חבר של כולנו, וכולנו היינו חברים שלו, ו... הוא עשה המון למען ישראל, הוא אהב את ישראל, אוהב את ישראל עד היום הזה, וקידם מאוד את התזמורת הפילהרמונית הישראלית, שגם קידמה אותו. היה יחסי גומלין יוצאים מן הכלל. אז אני מציעה שנשמע את זה עכשיו בביצוע הזה, עם יצחק פרלמן, פנחס סוקרמן, זובין מטה, התזמורת הפילהרמונית הישראלית, בהקלטה שנעשתה בהיכל התרבות בתל אביב.

0: הפרק השני של הסימפוניה קונצ'רטנטה לכינור ויולה ותזמורת של מוצרט, בביצועם של יצחק פרלמן, פנחס צוקרמן, התזמורת הפילהרמונית הישראלית, והמנצח הוא כמובן זובין מטה. איזה מוזיקה נוגעת ללב, זה פשוט חודר חודר לכל נימי הנשמה. ואם מדברים על נימי נשמה, אני עוברת למלחין ולמבצע שאני מאוד אוהבת, את שניהם, רוברט שומן, והזמר בריטון, שאני חושבת שכבר עדיין אין שני לו, דיריך פישטר דיסקאו, ומחזור השירים, שירי אהבת משורר. אני רוצה להגיד דבר אחד על המוזיקה של שומן, המוזיקה של הפסנתר, עם השירים שהוא חיבר. גם אם אתה לא יודע כלום, אתה לא מבין אף טקסט, אתה יודע מהצלילים של הפסנתר, בדיוק מה השיר הזה אומר. הוא כל כך קלה בול לאופי של השירה, הוא רק חיזק את המוזיקה, רק חיזק את הטקסט עצמו בצלילים שלו. למשל, שירי אהבת משורר, אנחנו לא נשמע את כל המחזור, כי אין לנו זמן לשמוע את כל המחזור, אלא רק חמישה שירים, הראשון וארבעה האחרונים. ולפני כל שיר אנחנו גם נשמע את תרגומם של אסף ומיכל לויטין, מפיו של הקריין האהוב עלינו, מוטי ברקן. יהיה לנו יותר קל לשמוע את איסורי הנפש של שומן ושל היינה במוזיקה הזאת. בשירים האלה, במיוחד בשיר הראשון, אפשר ישר לראות כמה זה שירי אהבה, וכמה שהאיסורים שלו באהבה הם גדולים. אחרת, איך אפשר להתחיל בהרמוניה כל כך מסובכת, כמו בשיר הראשון, In Wunder Schönen Monat Mai, בחודש מאי הקסום, היפה. אני מציעה שאנחנו נשמע את חמשת השירים האלה.
1: אהבת משורר, רוברט שומן, אופוס 48. טקסטים מתוך ספר השירים להיינריך היינה. תרגום מיכל ואסף לויטין. בחודש מאי היפהפה, כשכל הניצנים הנצו, אז החלה בליבי האהבה לצמוח. בחודש מאי היפהפה, כשכל הציפורים שרו, אז התוודתי בפניה על אהבתי וערגתי.

בחלומי בכיתי, חלמתי שאת בקברך. התעוררתי, והדמעה עוד זלגה על חיי. בחלומי בכיתי, חלמתי כי עזבת אותי. התעוררתי ומררתי בבכי, עוד שעה ארוכה. בחלומי בכיתי, חלמתי שהיית עוד נאמנה לי. התעוררתי ועדיין זורם נהר דמעותיי.

כל לילה בחלום אני רואה אותך, ורואה אותך מברכת בידידות ובבכי קולני, אני מפיל עצמי למרגלותייך המתוקות. את מסתכלת בי בנוסטלגיה, ומנענעת את ראשך הזהבהב. מעיניי חומקות פניני דמעות. את אומרת לי בסוד מילה שקטה, ונותנת לי את זר הברושים. אני מתעורר, והזר נעלם. ואת המילה שכחתי.

מהאגדות הישנות צץ לו עם יד לבנה. שם נשמע הצליל והזמר של ארץ פלאים, שבה פרחים ססגוניים פורחים באור שקיעה זהבהב, ומדיפים ריח ניחוח, הם לוהטים עם פני קלה, ועצים ירוקים שרים מנגינות עתיקות, וצפרירים נשמעים בסוד, וציפורים מצטרפות בצד.